On vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

joku näistä. Joku näistä. Muistaa, että liekki syttyy aineesta. Ja timantti syntyy. Vai joku muu. Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.

0: Kaupoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: olen Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kahta poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta tapauksessa, jossa toukokuussa Riihimäeltä löytynyt räjähde oli jätetty siten, että ulkopuolinen taho pääsi siihen käsiksi. Asiasta kerrotaan STT:lle valtakunnansyyttäjän toimistosta. Toukokuussa Hämeen poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä Riihimäen jäähallin lähellä pellolla. Räjähteen paikantanut poliisipartio poistui hetkeksi, jonka aikana räjähde katosi. Alueelle annettiin vaaratiedote ja räjähde löytyi myöhemmin. Esitutkinnan aloittamisesta kertoi aiemmin Yle. Valtion osakeomistuksia hallinnoiva Solidium panee myyntiin Sammon osakkeita noin 650 miljoonan euron edestä. Myyntiin menee 70 miljoonaa osaketta eli noin 2,6% Sammon ulkona olevista osakkeista. Solidium omistaa tällä hetkellä noin 164 miljoonaa Sammon osaketta eli noin 6,2% osakekannasta. Rahat menevät valtion kassaan ja niitä käytetään myös rahoittamaan lisäsijoitusta ASI-avaruusteknologiayhtiöön, johon Solidium on myös sijoittanut.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päivä.

0: huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannat.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
0: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko susta jäämään? Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Suojelupoliisin eli Supon virkamiesten epäillään antaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, kun Supo haki loppukesästä 2020 lupia muun muassa telekuunteluun ja tekniseen laitetarkkailuun. Tiedot käyvät ilmi Supon tiedustelutoimintaa koskevassa rikosasiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä. Lisäksi syyttäjä katsoo päätöksissä, että Supon vuosia jatkunut siviilihenkilöön perustunut tiedonhankintajärjestely jäi pitkälti normaalin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Yhteensä 7 ihmistä syytetään kokonaisuudessa rikoksista. Yksi syytetyistä on Supon entinen päällikkö Antti Pelttari. Suomen presidentti Alexander Stubbin puheenvuoro YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolla oli ennen kaikkea puolustuspuhe sääntöpohjaiselle maailmanjärjestykselle. Puheensa alussa Stubb muistutti viime vuonna sanoneensa, että ulkopolitiikka perustuu arvoihin, intresseihin ja valtaan. Nyt Stubb katsoo, että kyse on yksinkertaisemmasta. Hänestä kyse on valinnasta yhteistyön ja konfliktin välillä. Stubb mainitsi myös sen, että Suomi on hakemassa YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: se joku näistä. Joku näistä.
1: Muistaa, että liekki syttyy aineesta.
0: Vai joku muu.
2: Joku muu.
0: Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. On aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja. I could stay awake just to hear.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus 1.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Minä olen Kostela Hautanki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Rock- ja pop-klassikot.

Muista. Muista, että liekki syttyy aineesta ja timantti syntyy. Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppei realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
12: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
13: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No, kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku muu.
0: Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
2: Nää on taas ihan tukossa.
3: Höyryhengitys auttaa.
2: Totta, vähän kattilan.
3: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
4: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: K-Rauta! Lahdesjärvi!
6: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
7: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Lapin käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 19-vuotiaan miehen ehdolliseen vankeuteen Kittilän kuolonkolarista. Onnettomuus tapahtui marraskuussa 2024. Oikeuden mukaan mies lähti ohittamaan edessään ajanutta ajoneuvoyhdistelmää, vaikka se peitti osan näkyvyydestä. Mies törmäsi ohittaessaan vastaan tulleeseen autoon. Autossa olleet mies ja nainen kuolivat onnettomuuspaikalle. Mies tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä 2 kuolemantuottamuksesta 3 ehdolliseen vankeuteen. Lapin käräjäoikeus antoi tuomion maaliskuussa. Yhdysvaltain ja Iranin edustajat tapasivat tiistaina YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Trump kertoi tapaamisesta toimittajille sen jälkeen, kun hän oli aiemmin tiistaina uhkaillut syöksevänsä Iranin helvettiin, jos maan kanssa ei synny sopua. Trumpin mukaan Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin tapaaminen Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin ja presidentin vävyn Jared Kushnerin kanssa kesti 3 tuntia. Trump kuvaili tapaamista erittäin hyväksi ja antoisaksi. Presidentin mukaan osapuolten on määrä tavata uudelleen lähitulevaisuudessa. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle, eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
0: Keskiviikko on Tampereen seudulla aurinkoinen iltaan asti. Illalla alkaa sadella vettä noin 9 tienoilla. Huomenna torstaina on pilvisempää, mutta kuitenkin ne varsinkin päivällä poutaa. Päivälämpötilat ovat noin 15 asteessa.
7: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Queen ja I Want It All. Se soi Radio 957, kello 6:05. Oikein mukavaa keskiviikkoaamua, Antti Granlund. Täällä tänäänkin sama kaveri. Joskus muutama vuosi sitten oli hyvä tämä nettimeemi, missä oli tämmöinen uuden vuoden joku meemi, missä luki ylhäällä, että uusi vuosi, uusi meitsi. Ja sitten siinä oli semmoinen koira, jolla oli hauska ilme ja kuvan alla luki, että no sama meitsi kyllä. Sama juttu täällä. Uusi aamu, mutta vanha kaveri, Granlundi täällä. Tehosekotinta tulossa hetken kuluttua. Asfaltti polttaa, soi heti YouTuben jälkeen. Tässä yksi 90-luvun hienoimmista biiseistä. Tämä on One. Hyvää huomenta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Silloin 90-luvulla, kun olin nuori, jossain kauniin tytön viereen, niin en mä jaksanut vuotta odottaa. Soitetaan Epunormaalia seuraavaksi Lensin matalalla ja sen jälkeen jutellaan nimistä, mitä mieltä minä, eli Antti Granlund ja Radio 957 iltapäivän juontaja Mika Lintu, olemme omista nimistämme.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957 on kanava, joka on hirvittävän hyvän niminen kanava. Minä olen Mika Lintu. Minä olen henkilö, joka olen itse asiassa tyytyväinen minun omaan nimeeni. Antti Granlund. Antti Pekka. Mikä se olikaan?
1: AP.
0: AP. Antti Pekka Granlund. Oletko sinä tyytyväinen omaan nimeesi?
1: Nykyään olen, kyllä. Aikanaan tämä kaksiosainen nimi oli Kirous. Silloin kun joku sen kuuli 80-luvun Tampereella, ne oli rajuja vuosia, niin jotenkin tällainen kaksiosainen nimi oli syy pilkkaan.
0: Jaa.
1: Tiedätkö tuon Johnny Cashin klassikkobiisin Boy Named Sue?
0: Kyllä.
1: Sehän on ihan legendaarinen biisi. Taitaa esittää sen, mä en tiedä, onko se jopa siinä Folsom Prison levyllä, että se on livenä. Ja käsittääkseni siellä on yleisössä tällaisia rikollisia murhamiehiä ja muita. Ja se on ihan huikeita ne keikat, mitä Johnny Cash on näissä vankiloissa esittänyt. Muun muassa Folsom Prison Blues, joka on ihan mielettömän hieno biisi. Ja Boy Named Sue, niin siinä on hieman samankaltainen tilanne. Mä luulen, että ehkä juuri tämän Antti Pekka nimen kanssa, koska tosiaan pitää muistaa 80-luku, se oli eri aikaa kuin tämä nykyinen, niin ehkä siksi musta on tullut tällainen kova naama. Koska tässä Boy Named Sue-biisissä hän tarinassa on siis poika, jolla on siis naisen nimi. Ja tietysti nykyään me olemme vapaamielisiä. Kellä tahansa voi olla mikä tahansa nimi. Mutta vuonna 1969 tilanne on ollut syvässä Etelässä Amerikassa hieman toinenlainen. Ja niinpä tämä ajatushan tässä biisissä on se, että isä on jättänyt tämän poikansa jo silloin, kun hän on ollut aivan pieni. Hän on vaan nimennyt hänelle, antanut hänelle tytön nimen ja lähtenyt menee. Ja sitten tässä kerrotaan, kuinka hän hänestä tulee kova naama tästä laulajasta, ja aina jos joku kuulee hänen nimensä ja rupeaa nauramaan hänelle, niin hän kalättylätisee. Ja kappaleen kliimaksi kohdassa hän menee baariin ja äkkiä hän tajuaa, että tuohan on ihan samankaltainen tuo yksi vanha mies, mikä tuossa on toi sen mun isäni, joka antoi minulle tämän kirotun nimen. Ja se on hieno kohta se, missä Johnny Cash tulkitsee sen ikimuistoisesti sen, missä hän hyppää sisään saluunaan ja huutaa, että "Hello, my name is Sue. How do you do? Now you're gonna die." Ja siellä livelevillä kuulee, kun ne rikolliset ja murhamiehet, ne rupeaa niin kuin siellä taputtaa sillä. Se on ihan mieletön biisi. Niin siis joo, mikä se sun kysymyksessä olikaan? Mistä me keskustelimme?
0: Niin, että onko se tyytyväinen sun nime?
1: Nyt, koska sitten tässä biisissä on, sinne rupeaa tappelemaan ja kumpikaan ei tapa toistaan. Ja siinä lopulta isä sanoi, että mä tiesin, että mä en olisi auttamassa poikani sua, että mä olin lähdössä joka tapauksessa käveleen. Ja mä annoin sulle ton nimen, että you either get tough or die. Ja sitten on tajunnut, että okei, hei, susta on tullut se kova, mitä mä halusin. Mä itse asiassa annoin sulle lahjan.
0: Ja traumat samalla.
1: Traumat samalla. Ja sitten biisi loppuu sillain, että and if I ever have a boy, I'll name him Bill, George or Frank, anything but Sue. I still hate that name.
0: Kyllä.
1: Minä sen sijaan pidän erittäin paljon nykyään Antti-Pekka nimestä. Joo. Nykymaailmassa, jos mä esimerkiksi aloittaisin tämmöisen laulajalauluntekijän uran, niin nykyään on muodikasta, voisi olla tollainen. Mun taiteilijanimi olisi Antti-Pekka. Hei, mä oon Antti-Pekka ja tänään mä oon tullut laulaan teille muutaman biisin rakkaudesta. Aivan. Ja sitten mä ottaisin kitaran käteen. Sitten mä lähtisin laulaan. Oi baby, miksi lähdit luotain mun? Joo, ja siis tällainen. Terve, mä olin Antti-Pekka, kiitoksia damit. Mä oon kohta antamassa nimmareita tuossa pöydän ääressä.
0: Niin, ja mieti kuinka monta artistia, jolla oli tämmönen kaksoisnimi, oli 70-luvulla. Juha, niin Matti, Katri Helena, bla bla bla. Sä niin kuin jatkaisit sitä traditiota.
1: Ei kyllä, mutta nykyään on tällaisia niin kuin Jaakko Kulta esimerkiksi. Joo. Ja siis Jani, Matti, Juhani, mikä on täällä. Joo, siis tällainen näin.
0: Aivan
1: kyllä.
0: Mahtavaa.
1: Niin siis, että joo, kyllä. Kultalevyjä kohti.
2: Radio 957. Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Siirrytään kysymykseen numero 3. Mikä tärkeä asia pitää muistaa Nyssessä, jos seisot käytävällä? Ja vastaus on...
3: Tämä on helppo. Pidä kiinni.
4: Aivan oikein!
5: Niin, huomaathan pitää kiinni tangosta tai turvalenkistä, kun seisot ratikassa tai bussissa. Näin vältät horjahtelun liikkeelle lähdössä tai jarrutuksissa.
6: Nysse. Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
15: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
14: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
15: Mennään jo.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko alkaa aurinkoisena ja poutaisena. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy ja illalla noin 9 aikaan alkaa sadella vettä. Vesisade jatkuu huomisen puolelle, mutta huomenna kuitenkin aamulla poutaantuu. Ja lämpötila huomenna noin 14 asteessa. Aamupäivällä paistelee aurinko.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Jatketaan kohta Uniklubilla tamperelaista musiikkia tulossa 957. Heti Phil Collinsin hempeilyn jälkeen. Tässä on Against All Odds.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: On kova biisi Uniklubilta. Bailaten koko elämänsä soi Radio 957. Uniklubilta on voittajabiisi ehdolla vuoden mansebiisiksi. Näitä vuoden mansebiisejä voit äänestää Radio 957 netissä. Meidän Facebookissa myös on olemassa linkki tuonne äänestykseen. Valitse kolme suosikkibiisiäsi tai suosikkiartistiasi ja voit, ja näin olet mukana tässä äänestyksessä. Meillä ensi viikon perjantaina tuloslähetyksessä paljastetaan vuoden 2026 parhaat biisit top 20 tuloslähetyksessä. Robbie Williamsia ja Eric Claptonia soitetaan hetken kuluttua. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Radio 957.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
4: Siis Oulussakin.
3: On! Ja osoite on...
2: Vaasansähkö.fi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen. Jopa alle 7 euron neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

se joku näistä. Joku näistä. Muistaa, että liekki syntyy aineesta. Ja timantti syntyy. Vai joku muu. Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: Eric Clapton ja tässä Wonderful Tonight. Tampereella Kollani soitetaan tamperelaista musiikkia Juise Leskiseltä seuraavaksi. 80-luvulla tämä kappale. Oliko se muuten tämä vai syksyn sävy, joka päätyi musiikki tuohon koulun musakirjaan? Vai oliko peräti molemmat? No, oli miten oli. 15 yö soi seuraavaksi.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Julius and the News ja The Power of Love tässä. Kohta kello on 8 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Venäjän ulkoministeri Lavrov tapaavat tänään keskiviikkona. Ja uutissuomalaisen mukaan Schengen-alueelta Suomeen tulee vuosittain satoja ihmisiä laittomasti. Näistä aiheista kohta.
1: Radio 957.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
13: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
14: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion on määrä tavata keskiviikkona Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan tapaaminen järjestetään YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Keskiviikolle on kaavailtuna myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin puhe YK:ssa. Zelenski sanoi tiistaina, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu vastaavasti pidättäytymään iskuista Ukrainan energiakohteisiin. Zelenski sanoi myös toivovansa, että Yhdysvallat löytäisi keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, selviää päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo lähellä. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle, eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen aina iltaan saakka. 8-9 aikaan alkaa sadella vettä. Huomenna keskiviikkona on alkuun sateista. Kuitenkin päivä on puolipilvinen, osin aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötilat 15 asteessa, yölämpötila noin 10.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on David Bowie. Let's dance. Kello 8:08. Oikein mukavaa keskiviikkoa ja syyskuun 23. päivää. Ainakin Tampereen keskustassa aurinko paistaa ja on kaunis syksyinen aamu. Illalla sataa vettä ja sen sellaisia asioita. Kuuluu asiaan, eikö niin? Saatetaan Pate Mustajärven Loput päivät -kappale kohta. Yksi biisi, joka on ehdolla vuoden mansabiisi 2026 listalle. Mestarin viimeiseksi jäänyt kappale. Heti Kissin Crazy Nightsin jälkeen tuo.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Upea biisi Pate Mustajärveltä, Loput päivät. Tämäkin ehdolla vuoden Manse-biisi 2026 äänestyksessä. Voit äänestää uusia Manse-biisejä Radio 97 netissä. Esimerkiksi Facebookin kautta pääsee tuohon äänestyssivulle. On komea kappale tämä. Soitetaan Eppuja seuraavaksi. Eppu Normaalilta, kun olet poissa. Sen jälkeen käydään läpi eiliset ja tulevat jääkiekot Ilveksen ja Tapparan osalta.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Eilen Tapparalla oli jääkiekkoliigan kotiavaus. Paljon niitä vieraspelejä tässä ehtikin olla. Vastassa oli Oulun Kärpät. Tappara oli parempi maalein 4-0. Ja kun viikonlopulta saattaa vielä olla muistissa Jokereita vastaan käyty ottelu, joka päättyi Tapparan voittoon 6-0, niin tässä nyt kahdessa ottelussa 10 tehtyä maalia ja Heliankolle 2-0 peliä peräkkäin. Niin kyllähän toi aika kivalta näyttää sillä tuloksellisesti. Tapparan kauteen lähtenyt suurimpana mestarisuosikkina KK:lla, josta muuten odotettiin aika paljon, niin 5 ottelusta 0 voittoa ja tällä hetkellä sijoitus on 17 ottelun sarjassa 17. Kauden toinen varsin heikosti avannut joukkue, eli Helsingin Jokerit voitti eilen ensimmäisen ottelunsa kotiyleisön edessä. Peli kans kaatui maalein 3-0. Ilveksellä seuraava ottelu on huomenna, vaan ylihuomenna, eli perjantaina, tällöin juuri KK vastassa. Tämä on Ilveksen kotiavaus. Kello 18.30 Nokia-areenassa tuo peli pelataan. Ilveksellähän on kausi alkanut varsin mallikkaasti. Tällä hetkellä sijoitus on 4. 5 ottelua pelattuna. Vaikka siellä on esimerkiksi Jukurit 7 ottelun turvin Ilveksen edellä. Viikonloppuna muuten tamperelaisjoukkueet pelaavat niin, että Tapparalla on seuraava peli lauantaina. Tuokin on kotiottelu Nokia-areenassa Saipa vastassa kello 17.00. Ja Ilves pelaa sunnuntaina, eli nyt 27. päivä, kello 15 alkavassa ottelussa Nokia-areenassa siis. Ja tuolloin vastassa on TPS. Näitä alkukauden vierasottelusumaa nyt sitten otetaan kotiotteluilla kiinni. Stevie Wonderia ja Miljoona sadetta 957 tulossa kohta ja tsekataan pari päivän sääennusten niiden jälkeen.
0: Radio 957.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuvia. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen aina iltapäivään saakka. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy ja illalla 8-9 aikaan alkaa sadella vettä. Huomenna torstaina aamulla voi vielä sataa jonkin verran, mutta aamupäivän aikana on puolipilvistä ja aurinkoista ja loppupäivä huomenna onkin poutainen.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Pauli Hanhiniemi ja muutkin mokaa tässä. 20 minuutin päästä kello on 9. Otetaan ainakin Paul Youngia ja Night Wishia ennen tasan uutisia. Eikä jotain kotimaista musiikkiakin ole tulossa. Hyvää aurinkoista keskiviikko huomenta Radio 957.
1: Radio 957.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
9: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: On vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Kohta kello on 9. Dingo klassikko Levoton tuhkimo seuraavaksi ja sen jälkeen on aika STT:n toimittamien uutisten. Uutisissa tänään esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentti Marco Rubion ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin tapaamisesta. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt edelleen. Tämähän on oikein hieno juttu ja tästä esimerkiksi monet kauppiaat myös täällä Tampereella tai Pirkanmaalla ovat kantaneet omia korsiaansa kekoon. Kohta uutisia.

0: Radio 957.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Rakenna mitä rakennat, mutta...
9: Kysy ensin puutaimesta.
8: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että...
9: Pysy ensin puutoimesta.
8: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
10: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta uutisista. Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuvat hyvätuloiset saavat pitää asuntonsa toistaiseksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan esikunnasta vahvistetaan lehdelle, että tuloihin perustuvan vuokrasuhteiden irtisanomisen mahdollistanut hallituksen esitys ei etene eduskuntaan tällä hallituskaudella. Hallituksen tavoitteena oli, että valtion tukemia vuokra-asuntoja saataisiin kohdennetummin pienituloisten käyttöön. Hallitus kuitenkin toivoo lehden mukaan, että asia voisi nyt tehtävän valmistelun pohjalta edetä myöhemmin. Britannian pääministeri Andy Burnham kertoo, että Britannia ja Yhdysvallat valmistelevat uutta puolustukseen liittyvää tekoälyyhteistyötä. Burnhamin mukaan hankkeen tavoitteena on suojella Britannian kriittistä infrastruktuuria. Burnham ilmoitti asiasta YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa pitämässään puheessa Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä. Burnham sanoi myös, että G20-maat pyrkivät luomaan kansainväliset standardit tekoälylle. Hänen mukaansa yhteisillä standardeilla varmistettaisiin, että tekoälyä kehitetään turvallisesti. Britannialla on ensi vuonna ryhmän kiertävä puheenjohtajuus. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, selviää päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo lähellä. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle, eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Keskiviikko on Tampereen seudulla aurinkoinen iltaan asti. Illalla alkaa sadella vettä noin 9 tienoilla. Huomenna torstaina on pilvisempää, mutta kuitenkin ne varsinkin päivällä poutaa. Päivälämpötilat ovat noin 15 asteessa.
14: Radio 957. Antti Granlund.

0: Abba 957, Gimi Gimi Gimi, kello 8:05. Hyvää keskiviikko huomenta. Aurinkoista ja kaunista. Ainakin tällä konkreettisesti, metaforisella tasolla, en tiedä. Pretendersia tulossa hetken kuluttua, I'll Stand By You, heti tehosakottimen kaikki nuoret tyypit. Klassikon jälkeen, sitäkin jo 25 vuotta sen jälkeen me otamme keskusteluun vain elämään, mutta emme musiikin tai näiden persoonien, tai itse asiassa vähän persoonien kautta, koska keskustelemme aiheesta, kenen kanssa lähtisimme kaljalle nyt alkaneen vain elämää tuotantokauden osasta esitystä.
1: Radio 957, Antti Granlund.
0: Osasta siis tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että tällaiset ilmeiset henkilöt, niin kuin vaikka hyvin pitkälti ja paljolti arvostamamme tekstittäjä, laulaja, lauluntekijä Heikki Salo olisi varmaan meillä aika helppo ollut kaveri, mutta hänet laskimme tästä pois tästä keskustelusta, mutta jos mukana olisi vaikka Bes ja Nelli Matula ja Ares ja Jippu tästä aiheesta hetken kuluttua.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja aina silloin tällöin minä unelmoin siitä, että minä menisin baariin ja joisin siellä oluen.
1: Minä olen Mika Lintu ja jonain päivänä mä toivon, että sä pääset sinne. Mä hartaasti toivon.
0: Jonakin kauniina
1: jos sä päivänä yrität kovasti ja tartut unelmiisi ja menet sitä unelmaa kohti, niin sä saat kaiken, minkä sä haluut.
0: Tää on mun mielestä tosi tärkeä. Näin mä sanon kaikille milleniaaleille.
1: Susta voi tulla tähti, jos sä oikein haluut.
0: Sitten viisikymppisenä joskus sen tajuu, että god damn. Granlund! Mitä sä oot meille selittänyt? Sitten siinä kohtaa mä sanoin, että ei oikeastaan. Se viimeinen 20 vuotta, mitä tuossa olette siellä rimpuillut, niin ei se ollut totta. Ja me tiedettiin me vähän vanhemmat jo silloin, että se ei ole totta. Okei! Kenen kanssa haluaisit seuraavasta neljästä henkilöstä mennä baariin? Tämä on nyt Vain elämää -edition.
1: Okei.
0: Vain elämäähän osallistuu kaikkiaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 henkilöä, mutta me otetaan nyt näistä 4, jotka minä olen valinnut. Tällä 17 tuotantokaudella, kenen kanssa sinä haluaisit lähteä baariin? Heikki Salo Hessu, me pudotetaan tästä pois, koska me saatettaisiin molemmat valita liian helposti hänet. Pudotetaan myös Freeman pois. Tästä syystä, haluaisitko sinä lähteä muun muassa Rampampam hitistään tutun Bessin kanssa? Räppärin Aresin, joka on tehnyt tämän biisin, mikä sen nimi oli, Menestys on paras tapa kostaa. Eikö se ollut Aresin?
2: En minä.
0: Nelli Matulan kanssa, Benjaminin kanssa vai Jipun kanssa? Bess, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu. Tässä oli nyt kaikkia 5. Eikö se ollutkin? 1, 2, 3, 4, 5.
1: Sun piti valita 4, mutta sä otetkin 5.
0: Mä valitsin. Tää oli niinku, eikö se Väyrys Paavo joskus sanoi, että joskus saattaa politiikassa olla tällainen tilanne, että kahdesta vaihtoehdosta valitaankin se 3.
1: Hän varmasti sanoi sen.
0: Varmasti on sanonut näin ja joskus ehkä tehnytkin. Okei. Okay.
1: No joo, lähdetään purkamaan. Bess on artisti. Mä en ole häntä varsinaisesti tavannut, mutta hän on ollut tuolla gaalassa ja me oltiin silloin töissä, kun hän oli yhtä aikaa, olisiko ollut parikin kertaa siellä, silloin kun mäkin olen ollut hommissa. Ja hän vaikuttaa itse asiassa näin niin kuin, silloin kun kamerat on pois päältä, niin hän vaikuttaa niin kuin todella kohtelialta, ystävälliseltä ihmiseltä. Hän niin kuin, hän on niin kuin julkikuvaltaan semmoinen, mitä naisartistit monesti nykyään on, että vähissä vaatteissa iltaan tuolla ja lauletaan, mitä lauletaan, mutta hän on niin kuin siviilielämässään semmoinen hyvin, tuntuu olevan jalat tukevasti maassa. Mielenkiintoinen henkilö. Sitten oli Benjamin. Ja Benjaminia mä en suoraan sanottuna tiedä, enkä tunne oikein sen musiikkiakaan, mutta nuori lahjakas mies.
0: Etkö seurannut häntä Instagramissa silloin, kun hänellä oli yli 300 000 seuraajaa?
1: No mitä luulet?
0: Luulen, että et silloin edes ollut Instagramissa.
1: Mikä on Instagram?
0: Mikä on Instagram?
1: Joo, mukava nuori mies, mutta en tunne hänen uraansa. En voi sanoa hänestä juurikaan mitään. Sama on Aresista, tunnen häntä vielä vähemmän. En edes tiedä yhtään hänen musiikkiansa. Mutta olen ymmärtänyt, että Areskin on semmoinen ihan niin kuin järkikaveri. Ketä sitten Jippu?
0: Nelli Matula ja Jippu.
1: Nelli Matulasta tiedän vähän enemmän. Lahjakas artisti jälleen kerran ja oman tiensä kulkija. Kuten myös Jippukin. Jippu on ehkä lähempänä meidän ikää. Olen itse asiassa Jipun tavannut vuosia sitten eräillä festareilla, jutellut hänen kanssaan ja hän on oikein mukava. Kaikki on oikein mukavia ihmisiä.
0: Mukavan miehen niin ja naisen maineessa.
1: Kyllä, just näin. Mutta kuka olisi sitten hyvä seuraa? Niin musta tuntuu, että Bessissä olisi sellaista pientä särmää näihin muihin verrattuna, jonka kanssa olisi varmaan ihan hauska nostaa kolpakko tai toinenkin.
0: Jos mä mietin omaa baarikaveriani. Mä luulen siis, Jippuhan on mielenkiintoinen artisti. Hän on huikea tulkitsija. Hän on niin tunteellinen ja sillä lailla, että joillekuille hän menee ylitse ja niille, jotka hänestä pitävät, niin rakastavat niitä hänen tulkintoja. Mä luulen, että tällaisen, ehkä just sellaiseen baariseuraan, mitä mä haen, missä voitaisiin heittää läppää ja tällä, niin mä luulen, että Jippu veisi keskustelut vaikeisiin aiheisiin tosi nopeasti.
1: Joo, hän on, siis suoraan sanottuna, se mitä hänen kanssaan keskusteltiin, niin hän on äärettömän syvällinen ihminen. Joo. Eli hänellä mennään, hän ei ole siis silleen niin kuin hauska. Mä tarkoitan, että hän syvää seuraa, mutta tarkoitan, että hän ei ole niin kuin läpänheittäjä, vaan hän on äärimmäisen syvällinen ihmisen. Eli hänen kanssaan, jos haluaa niin kuin syvällisiä keskustelua, sitten Jippu on varma valinta.
0: Joo, kyllä. Mutta just nyt tässä vaiheessa.
1: Silloin kun mennään kaljalle, niin ei.
0: Nyt just tässä ei, mutta Jippu voisi olla sellainen hyvin potentiaalinen näin. Benjaminhan oli myös iskelmägaalassa ja hän on hurmaava, ulospäin suuntautunut, vaikka on nuorempi kuin esimerkiksi mitä me ollaan. Taitaa olla parikymmentä vuotta jopa nuorempi. Niin mä en usko, että meillä olisi Benjaminin kanssa niin hirveästi yhteisesti, hirveästi keskusteltavaa, koska hän on niin hirveän energinen. Ja kyllähän mekin tässä nyt ollaan sillä lailla kokonaan suunnan päänä ja siis tällainen näin. Mutta niin on olemassa kuitenkin sitten jotkut,
1: Rajansa kaikella.
0: Ei vaan sillä niin mahtavaa olla jossain isossa kaveriporukassa, se olisi Benjaminin tyylinen kaveri. Niin se olisi tosi hienoa. Mutta jos lähdetään kaljalle tuonne noin, niin mä luulen, että meidän energiat ei ehkä kohtaa. Jotenka Jippu ja Benjamin putoaa tästä pois. Areksen kanssa ihan sama juttu. Hän on siellä räppiskenessä mukana. Hänellä on hittejä tällainen. Mä tunnen häntä liian vähän. Mun täytyy vaan sanoa, mä tunnen hänen artistiuransa. Mä nyt syntään on kuunnellut hänen biisejään, mutta tunnen sitä liian vähän, jotenka tässä kohtaa Ares pitää pistää, että en lähtisi Aresin kanssa. Jotenka jäljelle jää Bes ja Nelli Matula. Ja kyllä tässä nyt taitaa olla sillain, että tarkoittaako tämä sitä, että me ollaan molemmat ihastuneita Bessiin. Koska munkin pitää valita Bess sen takia, että hänellä on mun mielestä ollut aika hyviä tai Facebook-päivityksiä, tai siis tällaisia somepäivityksiä, mitä onko hänessä Facebookissa, mutta Instagramissa ja tuolla noin. Hän on selkeästi tällainen, hänhän on syntynyt vuonna 1993, eli että hän on kuitenkin jo yli 30, hän on aikuinen ja tuntuu siltä, että hänellä on langat käsissä, hän ymmärtää musabisnestä omaa uraansa ja paljon kaikkea
1: hän on
0: tällaista.
1: Fiksu.
0: Niin, että hän on sillä lailla langat käsissä tyyppi, hänen kanssaan olisi mielenkiintoista keskustella. Nelli Matula on mulle huomattavasti jotenkin sillä lailla ehkä, mä en oikein tiedä, missä hän on tehty näin. Sen mä tunnen hänen puolisonsa Elias Kaskisen, joka on ollut paljon niin kuin iskelmäradion tapahtumissa. Ja täällä Elias on mukava ja älykäs, osaava tyyppi. Hehän avioituivat tuossa pari vuotta sitten. Uskon, että Nelli Matula voi olla samankaltainen, mutta kyllä tässä kohtaa, niin kun, jos kaljalle pitäisi lähteä, niin Bessin kanssa mentäisiin karaokeen. Mutta sitten laulettaisiin jotain muuta kuin rampampamia.
2: Radio 957.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin. Hyvä.
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa.
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: K-Rauta, Lahdesjärvi!
10: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
11: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
12: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
0: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Tässä Joe Cocker ja Unchain My Heart, kello 9:30. Me vietetään Radio 957 eppunormaali vuotta 2026. Jokaisena tuntina tämän vuoden aikana Radio 957 soittaa vähintään yhden eppobiisin. Ja nyt on aika yhden 8 ihmealbumin hienoista klassikkobiiseistä. Ei välttämättä se soitetuin biisi, eikä olekaan, koska levy on niin korkeatasoinen, mutta silti täyttä kuluttaa tämä. Tässä on elämän tarkoitus.
1: Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku jonkun kauan sitten.
0: Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Tässä on Phil Collins ja You Can't Hurry Love. 20 minuutin päästä kello on 10. Tänäänkin vielä muuten on tarjolla yksi lahjakortti. 30 euron arvoinen, joka käy Tuulen suussa, Kastopubissa tai Snitchell Housessa nyt Oktoberfestien kunniaksi. Mene vielä 957 Facebookiin, siellä voit ilmoittautua mukaan kilpailuun. Tällä viikolla meillä vielä näitä tarjolla. Peter Gabriel ja Queenia tulossa kohta Radio 957.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
8: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
7: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
8: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Näin Queen. Kello 10 jälkeen meillä Radio 957 haastattelussa on Antti Kalliokoski, taikuri ja mentalisti. Vielä muutama vuosi sitten hän oli päivätöissä tehtaalla, teki taikurin keikkoja ja bändikeikkoja töiden ohessa, mutta pikkuhiljaa Kalliokosken keikkamäärät kasvoivat ja lopulta hän jätti tehdastyön kokonaan ja nykyään taikuus on hänen täysipäiväinen ammattiinsa. Linnun Mika, Antti Kalliokoskea haastattelija tosiaan. Kello 10 jälkeen tästä aiheesta lisää.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hetken kuluttua 957 säästäjien toimittamia uutisia. Suomalainen dronin torjuntayhtiö Senshe Fusion suunnittelee listautumista pörssiin. Ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat tänään keskiviikkona. Näistä aiheista kohta.
1: Radio 957.
2: Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta...
4: Kysy ensin Puutoimesta.
5: Onneksi kysyin, kun Puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
4: Kysy ensin Puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No, kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomalainen droonin torjuntayhtiö Senshe Fusion kertoo suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja myy ohjelmistovetoisia ratkaisuja droonien tunnistamiseen ja torjuntaan. Tavoitteena on yhtiön mukaan suojata ihmisiä autonomisilta aseilta. Senshe Fusion kertoo, että tilikauden 2025 liikevaihto keskittyi vahvasti puolustus- ja turvallisuusviranomaisasiakkaisiin, joiden osuus liikevaihdosta oli 98,5%. Siviiliasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli 1,5%. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion on määrä tavata keskiviikkona Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan tapaaminen järjestetään YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Keskiviikolle on kaavailtuna myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin puhe YK:ssa. Zelenski sanoi tiistaina, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu vastaavasti pidättäytymään iskuista Ukrainan energiakohteisiin. Zelenski sanoi myös toivovansa, että Yhdysvallat löytäisi keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Pohjois-Afrikan Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja kantaa huolta siitä, että sille kuuluvaan seutaan Marokon rajalla on suunniteltu uutta siirtolaisryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Viranomaishuolista on uutisoinut muun muassa espanjalaislehti El País. Marokon kerrotaan vahvistaneen rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri siirtolaisten joukkoryntäys seutaan heinäkuun lopulla kiristi Espanjan ja Marokon välejä. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Tutkimuksen toteutti 55 Blue ja siihen vastasi reilut 23 000 yli 15-vuotiasta mannersuomalaista. Tilaaja oli suomalaisen mediatoimialan yhteinen yleisömittausyhtiö Mediametrics Finland.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Keskiviikko alkaa aurinkoisena ja poutaisena. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy ja illalla noin 9 aikaan alkaa sadella vettä. Vesisade jatkuu huomisen puolelle, mutta huomenna kuitenkin aamulla poutaantuu. Ja lämpötila huomenna noin 14 asteessa. Aamupäivällä paistelee aurinko.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Toto ja Hold the Line. Erittäin hyvää keskiviikkoa Radio 957. Kello ylittänyt 10, Antti Granlund täällä. Soitetaan Dingolta autiotalo ja tämän jälkeen äänessä on taikuri, mentalisti Antti Kalliokoski. Mika Lintu häntä haastatteli. Antti Kalliokoski oli muutama vuosi sitten vielä päivätöissä tehtaalla. Teki jonkin verran taikurin töitä ja bändikeikkoja. Sitten keikkamäärä alkoi nousta ja lopulta hän lopetti tehtaalla ja on nyt ammattitaikuri.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu ja nyt sukelletaan taikuuden maailmaan. Nimittäin täällä on studiossa taikuri Antti, eli Antti Kalliokoski. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sä teet tätä taikuutta ja mentalismia ihan työksesi, näinkö on?
1: Näin on, nykyään.
0: Kuinka kauan sä oot tehnyt tätä hommaa?
1: Yleisesti vai ammatikseni?
0: Yleisesti.
1: Yleisesti. Siitä on nyt jo 19 vuotta, kun mä näin ensimmäisen korttitempun, tai semmoisen kunnollisen. Sitten mä tietenkin kotiin menin googlettelemaan, että miten se on tehty, ja sille tielle jäätiin. En ole vieläkään tajunnut lopettaa sitä. Siitä se pikkuhiljaa lähti, mutta vasta tuossa 2020 niin tuli idea, että näitähän voisi näyttää niin kuin muillekin kuin kavereille. Ja siitä sitten pikkuhiljaa. Että
0: toisin sanoen sä oot niin kuin innostunut taikuudesta vähän niin kuin vanhemmalla, että se ei ollut mikään semmoinen lapsuuden haave kuitenkaan.
1: Joo, ei ollut ihan. Mä pienestä saakka olen kiinnostunut kaiken näköisistä tempuista. Ja mulla oli semmoinen taikasetti, mutta niissä on nyt vähän ehkä huonot ohjeet, eikä sitten ollut mitään esimerkkiä, eikä ollut oikein päässyt YouTubestakaan katsomaan silloin.
0: Niin.
1: Et se vähän sitten lässähti silloin, mutta sitten siinä yläasteella se lähti, niin sitten vähän sillä lailla, niin kuin voisi sanoa, että harrastukseksi. Ja sitten tällä vanhemmalla iällä sitten ajattelin, että hei, tästähän saisi ammatinkin ehkä.
0: No, taikurin ammatti on tietenkin sitten semmoinen, että sä joudut reissaileen pitkin Suomea. Sä asut tuolla Euran suunnalla, mutta siis toiminta-alueesi on koko Suomi.
1: Näin on, että paljon tulee ajeltua, ihan Rovaniemestä Helsinkiin on esiinnytty ja kaikkea siltä väliltä.
0: Mm. Sulla on hienot tämmöiset YouTube-sivut, jossa sä myöskin ihan kerrot tämmöistä käytännön asiaa, että minkälainen on taikurin päivä. Oot kuvannut videoita, niin mistä tämä ajatus lähti, että sä kerrot myöskin tästä niin kuin kulissien takaisesta työstä?
1: No, mä oon aina kiinnostanut just tehdä YouTubea ja mitä sit muutakaan nyt tekisin kuin tästä. Mä aloin nyt tekemään paljon, siellä on paljon myös temppuvideoita, että mä olin tuossa Koskipuistossakin kesällä, kävin kameran kanssa kuvailemassa ihmisille ja kysyn, että voidaanko tehdä temppu kameralla, ja ne on myös YouTubessa.
0: Joo, ja sieltä pääsee niitä katsomaan. Antti Kalliokoski on tuo, taikuri Antti.
1: Joo, taikuri Antti on tämä niin kuin profiili, ja kyllä varmaan Antti Kalliokoski nimellä löytyy.
0: Joo, sieltä kannattaa käydä sitten katselemassa. Kuinka paljon sulla menee aikaa harjoitteluun?
1: No, sanotaan, että aluksi meni useita tunteja päivässä varmaan pahimmillaan. Nykyään nyt kuitenkin esiinnyn sillai vähintään 2 kertaa viikossa, niin ehkä vähän vähemmän, että se on semmoista, pysyy keikkakuntoa aika hyvin, mutta aina kun tulee jotain uutta, niin kyllä niitä sitten saa hyvin treenata. Että sanotaan, että taikuri ammatti ei ole semmoista ihan niin hohtosta, että kyllä niin kuin paljon saa olla tietokoneella ja tehdä tällaisia tylsiä asioita, mutta kyllä aina, kyllä joka päivä varmaan tunnin vähintään niin kuin ollaan korttipakan kanssa tai sitten harjoittelen uusia temppuja.
0: Aivan. Eli sä teit siis niinku tämmöistä niinku ihan perinteistä taikuutta, siis lähitaikuutta ja sitten mentalismia. Kumpi sulle on niinku hauskempaa?
1: No, tietysti just tein kaiken näköistä, eli kaikella on puolensa. Et nykyään on suurin osa keikoista on sellaisia, että on niinku show koko porukalla, eli siinä on just mentalismia paljon ja sitten on myös perinteistä taikuutta. Et se on se pääjuttu. Sitten taas lähitaikuudella mä aloitin, että sitä mä kanssa yritän aina sitten ehdottaa tapahtumiin lisäksi tai, ja välillä ne haluaa sitä, että no, nyt on paha, että ei ole lempparia, että kaikki taikuus on mielenkiintoista ja vieläkin toi jaksan uusia juttuja koko ajan kehitellä.
0: Siinä on varmaan vähän semmoinenkin asia, että taikurilla täytyy olla niin sanotusti ässiä hihassaan siinä, että täytyy myöskin kehittää niitä temppuja ja tehdä myöskin vähän niin kuin uutta. Mutta sanotaan, että sunkin täytyy varmaan kehittyä tässä asiassa koko ajan.
1: Se on just totta, että kyllä just varsinkin kun on tämä video tullut, niin porukkaan näkee paljon temppuja ja sitten on niitä jotain yleisiä temppuja, niin moni jopa on nähnyt ennestäänkin, niin mieluummin sitä haluaa aina erottua vähän ja yrittää keksiä jotain uutta. Jos ei nyt kokonaan uutta temppua rakentaa, niin aika paljon rakennetaan niin kuin vanhaa, niin jotain omaa tai vähän uutta yritetään. Niin katsoja välttämättä tiedä, että se onkin se. Ne on nähnyt sen saman tempun, jos me esitetään se vähän eri tavalla.
0: Niin aivan, että tuodaan vähän niin kuin omaa twistiä, uutta twistiä siihen sillä. Sulla on myöskin musiikkitaustaa. Sä oot siis toiminut muusikkona useammassakin eri bändissä. Onko musiikki nyt jäänyt vähän niin kuin taustalle jo?
1: Musiikki jäi taustalle. Että mehän aloitettiin ihan pikkupoikina vuonna 2000. Perustettiin ensimmäinen bändi, Rock Pellet. Ja sitä esiinnyttiin kouluissa sun muuta. Ja sitten jossain vaiheessa alettiin tekemään tällaista bilebändi-hommaa. Eli semmoiselle nyt saa keikkoja tänä päivänäkin vielä aika hyvin. Ja sitten mä olin just viimeiset pari vuotta sellaisessa bilebändissä, että meillä oli joka viikonloppu oli keikka vähintään. Sitten siinä kävi vähän niin kuin niin, että kun aloin tekemään taikurihommia siinä sivussa ja sitten ne on kuitenkin aina viikonloppuisin molemmat, niin tämä rupesi kasaantumaan vähän, ettei voinut enää olla molemmissa paikoissa samaan aikaan. Ja taikuus vei sitten voiton lopulta.
0: Mutta sä et ole kuitenkaan aina tätä tehnyt niin kuin ihan päätyökseen, että mitä kaikkea sä oot tehnyt tässä, niin kun sä oot ollut muusikko ja taikuri ja mitä kaikkea muuta?
1: No joo, muusikko, taikuri sitten on koko ikäni käytännössä ollut eri tehtailla hommissa, eli pienestä pitäen ollut jo paikallisessa puutarhassa ja sieltä siirryin sitten elintarviketehtaalle pesemään iltasin kautta öisin ja sitten vielä siitä siirryin metallitehtaalle, jossa mä olin viimeiset 3 vuotta.
0: Okei. Eli sulla on myöskin tämmöistä, voisiko sanoa työläistaustaa ikään kuin siellä.
1: Joo, ihan niin kuin polkupyörällä menin jo ensin puutarhaan ja siellä oli joka toinen päivä kävin tekemässä pienen kurkkujen pussitusurakan. Joo. Että en ole sieltä saakka ollut työttömänä vielä.
0: Niin, aivan. Mutta mistä sä haet sitten rohkeutta ikään kuin lähteä sitten ihan ammattitaikuriksi?
1: No siinä rupesi vaan niin kuin keikat kasaantumaan niin paljon ja nyt esimerkiksi jos miettii viime vuosi, niin oli täydet työtunnit ja oikeastaan joka viikonloppu keikalla ja välillä viikollakin, niin siinä ei aikaa jäänyt oikein ylimääräistä vapaa-aikaa eikä muuta.
0: Niin, että käytännön syystä oikeastaan.
1: Niin se oli vähän sillä lailla, että se oli vähän niin kuin pakko ja kyllä se varmaan odotettiin jo joka suunnasta, että koska kohta se lopettaa. Ja mutta yllättävästi se kävi, että niin kuin sillä lailla aloitin vasta just tekemään keikkoja 2020-luvun tai jälkeen. Ja eka tein varmaan 2 keikkaa vuodessa sitten seuraavana. Se oli varmaan joka vuosi tuplaantunut ja enää se ei voi jo tuplaantua kyllä, mutta toivottavasti pysyy samana.
0: 957 vieraana on taikuri Antti Kalliokoski ja jatketaan hänen kanssaan juttua taikuudesta aivan hetken päästä.
2: On vain yksi Tammelan tori, vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: studiossa on Antti Kalliokoski. Hän on siis taikuri ja mentalisti. No tämä ymmärrän tämmöisen niin kuin taikuriharjoittelun, että sä pystyt peilin avulla harjoittelemaan kotona tai kuvat sitä kameralla, mutta mitenkä sitten mentalismin harjoittelu oikein tapahtuu?
1: No se menee just enemmänkin sitten, että ota vaan rohkeasti tänne keikkasettiin jonkun ja se joko onnistuu tai ei.
0: Niin.
1: Tietenkin yleensä onnistuu. Mutta
0: no onko käynyt sillä tavalla, että ei ole onnistunut?
1: No kyllä välillä aina käy jotain, mutta sitten kuitenkin esitys kestää nyt vähintään sen puoli tuntia, niin siinä sitten aina koitetaan voittaa yleensä puolelle. Et ei se haittaa, jos sieltä menee yksi väärin.
0: Niin.
1: Se voi tehdä siitä jopa uskottavampaa vähän, että
0: niin aivan, niin totta kai.
1: Ihmisiä joo. Mekin ollaan kuitenkin.
0: Niin, kyllä, kyllä. Mihin asioihin sun nähdäksesi mentalismi oikein perustuu?
1: No mentalismihan on ihan niin kuin, jos mennään kirjojen mukaan, niin se on käytännössä niin kuin taikuuden genre. Että siinä on paljon kaikkea samaa. En mä tietenkään paljasta tässä kaikkea, mutta se on tietysti viime aikoina ollut paljon kyllä esillä kaikkialla mentalismi, että siinä on kaiken näköistä ja siinä on, niin kyllä siinä on oikeasti myös tällaista, yritetään lukea vähän ihmisen näitä ajatuksia ja vähän vaikuttaa niihin ja tollaista sillä lailla, tai lukea näitä kehonkieliä. Ei kukaan tietenkään väitä ainakaan sillä lailla, niin että osaisi oikeasti, että mä en niin tietäisi, mitä sä ajattelet sillä lailla. Mutta ehkä voi vähän ohjailla johonkin suuntaan sillä lailla.
0: Niin, niin, kyllä, kyllä. Mutta ne onkin sitten eri ihmiset, jotka tämmöistä väittää. Saat esiintyvä taiteilija.
1: Joo, en halua toi tunnetuksi siitä, että väitän omaavani supernaturaalisia kykyjä.
0: Kyllä vaan. Ootko ollut tämmöisissä tilanteissa, jossa on ollut niin sanottu vaikea yleisö?
1: Kyllä, niitä aina silloin tällöin. Että sekin just, että varmaan aluksi on ollut ehkä enemmän, että jos ei ole voittanut sitä yleisöä puolelleen, niin sitten se voisi sanoa, että onko se, ei sitten tietenkään yleisön vikaa, että usein just se on taikurin kokemattomuutta, jos on ennäs vaikea yleisö. Että
0: niin,
1: aivan. Ei ole mitään, kyllä kaikista on selvitty.
0: Niin, kyllä.
1: Ehkä usein, jos on joku lapsi yleisö, niin ne saattaa olla vähän sellainen, että ne juoksee yli, jos se ei osaa niin kuin, hallita niitä.
0: Niin, aivan. Eli taikuri on se, joka niin kuin määrää sen show.
1: Niin se, sillä se pitäisi olla.
0: Että. Niin, että sit rupeaa menee pieleen, jos antaa yleisölle vähän liikaa narua.
1: Joo. Ja kyllä aikuisyleisö on yleensä aika kiltisti paikoillaan ja useasti jopa kattelee vähän poispäin, ettei vaan joudu avustajaksi.
0: Niin, sehän se yleisin, että älä vaan ota mua, älä. Se on vaan kuin stand-up-keikoilla, ettei mennä se eturiviin istumaan.
1: Joo, kyllä se on nähnyt monta kertaa, kun oli joku taikuriklubi tai vastaava, niin eturivi on jostain syystä tyhjillään. Siinä vielä viimeiset joutuu siihen.
0: Kyllä vaan. Sä kerroit tuossa, laitoit sähköpostia, että sä oot osallistumassa tämmöisiin kilpailuihin. Kerro vähän näistä kisoista.
1: Joo, eli ravintolataikuuden Suomen mestaruuskilpailut, ne on nyt lokakuun 8. päivä. Et sinne olisi nyt tarkoitus osallistua.
0: Joo, mitä tarkoittaa ravintolataikuus?
1: No ravintolataikuus tarkoittaa, no ihan nimessä mukaisesti, että siinä on käytännössä pöydällinen ihmisiä. Siinä voi olla lautaset ja tällaiset, se on niin kuin semmoinen ravintolatilanne. Sitten taikuri tulee siihen niin kuin pöydän päähän, tekee 6 minuutin setin, eli se on lähitaikuutta. Ja sen jälkeen ne on niin kuin 5 tuomaria pöydässä käytännössä ja ne arvioi. Sitten mennään seuraavaan pöytään, niitä on 5 pöytäryhmää erikseen ja
0: okay.
1: Sellainen. Et se on vähän niin kuin just semmoista tosielämän keikkameininkiä.
0: Mm. Kuinka tärkeä taikureilla on tämmöiset kilpailut?
1: Osalle ne on varmaan tärkeämpi kuin osalle, että sitä just, että nämä ravintolataikuuskilpailut on sellaisia, että siinä on vähän niin kuin normaaleja ihmisiä tuomareina.
0: Mm.
1: Ja sitten taas erikseen on niin kuin taikuuden SM-kisat ja siellä on sitten taikurituomareita, eli tietenkin niillehän toimii täysin eri juttu, että näille tavallisille ihmisille, ketkä ei tiedä näitä taikuuden tekniikoita, niin niille voi tehdä sellaisen niin kuin vähän sellaisia helpompia, mitkä ei niin kuin taikureita huijaa, mutta on viihdyttävää. Sitten taas taikurikisoissa täytyy tehdä jotain enemmän ehkä omaperäistä ja sellaista, niin ne arvostetaan sitä.
0: Niin. Mutta se tietenkin varmaan tämmöiset kisat on semmoisia, että jos on aloittelevampi esiintyjä, niin sitten saattaa löytyä sieltä niinku ponnahduslautaa eteenpäin.
1: Juuri näin. Että kyllä se olisi nyt hieno päästä kutsumaan itseään Suomen mestariksi.
0: Niin, totta kai. Sehän on
1: Kolme viikkoa pitää odotella, että selviääkö.
0: Niin, kyllä, juuri näin. Taikuudesta puhutaan Antti Kalliokosken kanssa. Hän on siis taikuri ja sitten mentalisti, vaikka ne on nyt vähän niin kuin sama asia. No niin kuin alagenreä ikään
1: kuin. Vähän niin kuin.
0: Joo. Teekö sä niin kuin taikuutta kaikille yleisölle?
1: Kyllä mä tällä hetkellä ihan kaikille teen, että pääsääntöisesti kyllä viikonloppuisin on yritys- ja yksityistilaisuuksia, että on sit aikuisyleisölle ja silloin tällöin kysytään johonkin koko perheen tapahtumiinkin. Mm. En ole vielä rajannut sillä, että jos tulee kysely, niin en ole sanonut, että en tule.
0: Niin aivan.

0: Niin. Siellä oli pari sellaista vähän kovempia äänistä.
1: Niin just. Miten taikuriksi oikein tullaan? Mitä sä ajattelet niin kuin itse? Sulla on tietenkin, sä oot tehnyt sen itse oman urasi, mutta niin kuin, jos jotakin kiinnostaa taikuriksi tuleminen, miten se tapahtuu?
0: Itse lähtisin, että jos ihan nollasta lähdetään, niin joko etsii tuolta kirjakaupasta kautta netistä jonkun hyvän semmoisen aloittelijan kirjan, niin sieltä jo oikeasti, jos sen semmoisen kävisi läpi, niin siinä olisi jo aika hyvä setti. Tiedän, että harva niitä käy. Sitten netissä kuitenkin on vielä nykyään jo. Mä aloitin silloin 2007 etsimään, niin silloin oli tosi laiha valikoima siellä, mutta nythän siellä on tosi paljon, että kunhan vaan osaa etsiä. Että voi ottaa tietenkin yhteyttä johonkin taikuriin, että kyllä mäkin mielelläni sitten neuvon, jos joku haluaa päästä seuraavalle tasolle tai alkuun. Aivan. Mullakin on siellä pari helppoa korttitemppua YouTubesta löytyy, että mä oon opettanut.
1: Okei. Sieltä kannattaa käydä katsomassa. Sulla nettisivut on taikuriantti.fi. Ja sieltä, jos kiinnostaa sitten vaikka tilata sua yritystilaisuuksiin tai muualle, niin sieltä voi kysästä.
0: Juu, kannattaa.
1: Kyllä. YouTubessa löytyy ja myöskin vahva somepresenssi sulla on. Sieltä kannattaa käydä katsomaan siellä. Kuinka tärkeä muuten some on sulle nykyään?
0: Kyllä se nykyään on aika tärkeä. Mulla on nyt ollut tässä alkukesästä saakka, että mä oon joka päivä laittanut tonne Instagramin kautta Facebookiin vähintään jonkun julkaisun. Että toivon, että sitä kautta pikkuhiljaa saisi tunnettavuutta ja tunnettaisiin taikurina.
1: Vieraana oli taikuri Antti Kalliokoski. Kiitoksia kovasti käynnistä Radio 957.
0: Kiitos paljon.
2: Radio 957.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
10: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
11: Rakenna mitä rakennat, mutta
12: kysy ensin puutoimesta.
11: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että
12: pysy ensin puutoimesta.
11: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
13: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
14: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
13: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
14: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Mut sä et sen verran kermuperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
18: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
17: Se on muuten, se on ihana.
18: Miksi mä menisin pelaa sateella?
19: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: joku näistä. Joku näistä.
1: Muistaa, että liekki syttyy aineesta. Ja timantti syntyy.
0: Vai joku muu. Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

Tässä Eppu Normaalia, voi kuinka me sinua kaivataan. Eppu Klassikko, joka äänestettiin 957 Eppu Top 100 -listalla sijalle 14. 80-luvun puolivälistä, tai vähän puolen välin jälkeen ilmestynyt Pet Shop Boysin Itse Sin soitetaan seuraavaksi. Kello on 17 minuuttia vaille 11. Vielä ennen tasaa seuraava Radio 957 Kastopuk Tuulensuun ja Snitchell House sinne. Ravintolalahjakortin voittaja meillä puhelimessa.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa jälleen Nyssen palikkatestiin. Nyt meillä onkin vuorossa ekstra kysymys. Kuka on tervetullut Nyssen kyytiin? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Kaikki.
1: Aivan oikein!
3: Niin, Nysse ottaa kaikki messiin.
4: Nysse.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin. Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: K-Rauta! Lahdesjärvi!
12: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
13: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
14: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi-Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi-Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
15: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
16: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957:n Kaastopub Tuulen suun ja Snitchel Housen kilpailu on käynnissä. Voit voittaa 30 euron arvoisen lahjakortin Oktoberfesteille. Voi sen käyttää ihan normaalin menun herkkuihinkin, mutta jos haluaa spessumenulta saksalaisia herkkuja, niin sekin onnistuu. Käy osallistumassa 957:n Facebookissa ja ehkä olet seuraava voittaja. Nyt on aika soittaa yhdelle, joka tämän 30 euron arvoisen lahjakortin itselleen saa.
1: Kaati.
0: Granlundin Antti, Radio 957:sta tässä, terve.
1: No moro moro.
0: Mitä kuuluu?
1: Hyvää kuuluu.
0: Sama täällä. Mä yritin soitellakin no niin. Tossa jo aikaisemmin, mutta silloin sulla oli hommia. Silloin ei välttämättä pääse vastaan puhelimeen, mutta hyvä, että nyt olet puhelimen päässä.
1: Joo.
0: Sä olit käynyt osallistumassa 957:n Tuulen suun ja Snitchel Housen kilpailuun.
1: Kyllä.
0: Onko nämä tuttuja ravintoloita?
1: Ei ole itse asiassa kumpikaan.
0: Mulla on tässä yksi 30 euron arvoinen lahjakortti ja sä voitat sen, eli nyt sä pääset tutustumaan jompaan kumpaan. Onneksi alkoon.
1: Kiitos paljon.
0: Kenen kanssa lähdet?
1: No kai se toimii Jeesun, joka lähtee mukaan.
0: Ootko ehtinyt miettiä edes ajatuksissasi, nyt kun tämä voitat, tai ehkä oot aavistanutkin, että kun mä soittelen, että lahjakortti sieltä on tulossa, että meetkö sä Tuulen suuhun vai Snitchel Housiin?
1: Kyllä mä varmaan siellä Snitchel Housiin meen. Se kuulosti paremmalta.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoaamupäivää, tässä kello 11 uutiset. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sosiaalisessa mediassa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi eilen tutkivansa kahta lauantaina tapahtunutta välikohtausta, jotka liittyivät vaalityöhön. Toisessa tapauksista tuntematon mies tönäisi vaalimateriaalia kuvannutta ehdokasta ja tarttui tätä vaatteista. Miestä epäillään lievästä pahoinpitelystä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo Instagram-julkaisussaan poliisin tutkivan häneen kohdistunutta hyökkäystä samoilla rikosnimikkeillä. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. A-klinikkasäätiö kertoo, että muutosneuvotteluiden päätteeksi se vähentää 11 työtehtävää. Lisäksi 5 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti. Muutosneuvotteluilla varauduttiin ennakoivasti säätiön ensi vuoden STEA-rahoituksen vähenemiseen. Säätiön toiminnan lopullinen laajuus ratkeaa, kun rahoituspäätökset ovat selvillä. Säätiö kertoo tiedotteessaan, että sen 3 katuklinikasta 1 eli Oulun klinikka lopetetaan, mikäli rahoitusta leikataan. A-klinikkasäätiöllä työskentelee tällä hetkellä 49 ihmistä. Pohjois-Afrikan Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja kantaa huolta siitä, että sille kuuluvaan seutaan Marokon rajalla on suunniteltu uutta siirtolaisryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Viranomaishuolista on uutisoinut muun muassa espanjalaislehti El Pais. Marokon kerrotaan vahvistaneen rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri siirtolaisten joukkoryntäys seutaan heinäkuun lopulla kiristi Espanjan ja Marokon välejä. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle, eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
8: Keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen aina iltaan saakka. 8-9 aikaan alkaa sadella vettä. Huomenna keskiviikkona on alkuun sateista. Kuitenkin päivä on puolipilvinen, osin aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötilat 15 asteessa, yölämpötila noin 10.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957. Tervetuloa Nysse palikkatestiin. Aloitellaan kysymyksellä numero 1. Pitääkö lippu leimata ihan joka ikinen kerta, kun astuu ratikkaan? Ja vastaus on...
1: Tämä on helppo. Kyllä pitää.
0: Aivan oikein!
2: Niin, muistathan vahvistaa matkaoikeutesi joka kerta, kun astut Nyssen kyytiin. Myös vaihtojen yhteydessä.
3: Nysse. Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
5: Okei, jengi,

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Osta vielä toinen. Hän pörrö. Se piti olla nopea hanan korjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
7: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
8: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
9: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
10: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
12: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku muu?
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päällä.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
1: Tiedetään, Teemu.
4: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuvat hyvätuloiset saavat pitää asuntonsa toistaiseksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan esikunnasta vahvistetaan lehdelle, että tuloihin perustuvan vuokrasuhteiden irtisanomisen mahdollistanut hallituksen esitys ei etene eduskuntaan tällä hallituskaudella. Hallituksen tavoitteena oli, että valtion tukemia vuokra-asuntoja saataisiin kohdennetummin pienituloisten käyttöön. Hallitus kuitenkin toivoo lehden mukaan, että asia voisi nyt tehtävän valmistelun pohjalta edetä myöhemmin. Tänään Yhdysvalloissa nähdään historiallisesti poikkeuksellinen hetki, kun YK:n yleiskokouksessa pitää puheensa Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Pezeshkian on ensimmäinen valtionjohtaja, joka pitää puheen YK:ssa Yhdysvaltojen maaperällä samaan aikaan, kun hänen maansa on sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Iranin valtion media kertoi Pezeshkianin laskeutuneen New Yorkiin varhain tänään Suomen aikaa. Eilisessä puheessaan YK:lle Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tuhoavansa Iranin, jos maa ei taivu sopuun. Myöhemmin Trump kehui antoisaksi Yhdysvaltain ja Iranin edustajien tapaamista New Yorkissa. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Tutkimuksen toteutti 55 Blue ja siihen vastasi reilut 23 000 yli 15-vuotiasta mannersuomalaista. Tilaaja oli suomalaisen mediatoimialan yhteinen yleisömittausyhtiö Mediametrics Finland.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
9: Keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen aina iltapäivään saakka. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy ja illalla 8-9 aikaan alkaa sadella vettä. Huomenna torstaina aamulla voi vielä sataa jonkin verran, mutta aamupäivän aikana on puolipilvistä ja aurinkoista ja loppupäivä huomenna onkin poutainen.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

957-7. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Ei kun morjesta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun.
3: Tule puu iloon. Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Kysy ensin puutoimesta.
3: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
2: Kysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
1: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola. Fortion Boys.
2: Benjamin.
1: Arttu Viskari.
2: Suvi Teräsniska.
1: Westerinen yhtyeineen.
2: Iskelmägaala 2027.
1: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: joku näistä. Joku näistä.
1: Muistaa, että liekki syttyy aineesta. Ja timantti syttyy.
0: Vai joku muu.
1: Joku muu.
0: Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
2: Päivää!
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
7: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. 5 eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko edustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa. Suomen riistakeskus esittää 109 suden metsästämistä. Luonnonvarakeskuksen Suomen kanta-arvio viime maaliskuussa oli 430 sutta. Arvion sisältyvän ennusteen perusteella Suomessa olisi tämän vuoden marraskuussa jopa reilut 690 sutta. Riistakeskus on tehnyt maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä esityksen, jossa määritellään suden metsästykselle alueelliset kiintiöt. Ministeriö valmistelee esityksen pohjalta asetuksen. Riistakeskus esittää, että merkittävä osa metsästyksestä kohdistuisi Lounais-Suomeen, sillä siellä on vahva susikanta. Suden metsästysaika Suomessa alkaa 1. joulukuuta ja päättyy 10. helmikuuta. Venäjän rahtilaivaan tekemä isku on surmannut aluksen ukrainalaisen kapteenin Odessan satamakaupungissa, kertovat Ukrainan viranomaiset. Venäjän kohteena ollut alus purjehtii Antigua ja Barbudan lipun alla, kertoi Odessan alueen kuvernööri Oleh Kiper. Venäjä on iskenyt säännöllisesti Odessan satamakaupunkiin ja aluksiin Mustalla merellä. Ukraina on hyvin riippuvainen laivaliikenteestä ulkomaan viennissään. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista, ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Tutkimuksen toteutti 55 Blue, ja siihen vastasi reilut 23 000 yli 15-vuotiasta mannersuomalaista. Tilaaja oli suomalaisen mediatoimialan yhteinen yleisömittausyhtiö Mediametrics Finland.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
9: Tänään lämpötila pyörii 10 asteen nurkilla ja sadealue saapuu iltapäivästä ja illalla voi sataa vähän enemmänkin. Huomenna perjantaina sitten sade painottuu aamuun, alimmillaan lämpötila plus 10 ja ylimmillään noin plus 14.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: terve vaan ja hyvää keskiviikkoa. Nyt on 23. päivä syyskuuta ja nimipäivä onnittelut lähtee Mielikille, Miisalle ja Minjalle sekä ortodoksen kalenterin mukaan juhliville henkilöille. Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi, Raija ja Raisa. Paljon onnea teille. Tulossa Blondilta musiikkia hetken päästä, vähän eppuja, yötä ja sitten elokuva-asiaan mitään. Dome Karukosken ohjaama elokuva Rakkautta ja virtahepoja saa ensi iltansa ensi perjantaina ja jutellaan ohjaajan kanssa siitä, että minkälaista tuota elokuvaa oli oikein tehdä ja mistä se oikein kertoo ynnä muuta sellaista. Ja mitä eroa on muun muassa, kun ohjataan elokuvaa tuolla ulkomailla ja sitten tehdään sama juttu Suomessa. Palataan leffa-asiaan hetkisen päästä, nyt Yö ja likaiset legendat.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Blondie Atomic, oletko osallistunut 95.7. Oktoberfest-kilpailuun? Meillä on nyt 30 lahjakorttia vielä jäljellä. Gastropub Tuulen suuhun sekä Schnitzelhausin, eli tämä käy siis molempiin ravintoloihin, tämä kyseinen 30 lahjakortti. Käy osallistumassa siihen Facebookissa, kirjoita postauksen alle, että kenen kanssa lähtisit syömään tai että olet mukana arvonnassa, niin lahjakortti voi napsahtaa postiluukusta sinulle. Nyt Eppu Normaali ja Valkoinen kupla.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: näin eppunormaali valkoinen kupla. Kohta kohotetaan malja suomalaiselle elokuvalle, nimittäin Dome Karukosken ohjelman Rakkautta ja virtahepoja saa ensi-iltansa tulevana perjantaina. Jutellaan ohjaajan kanssa tuon elokuvan tekemisestä hetkisen kuluttua, mutta tulossa myös musiikkia No Doubtilta sekä Pauli Hanhiniemen Perunateatterilta.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: K-Rauta, Lahdesjärvi!
7: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
8: K-Rauta, Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
11: No itseasiassa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: 25. päivä syyskuuta saa ensi-iltansa Dome Karukosken uusi elokuva Rakkautta ja Virtahepoja. Ohjaaja Dome Karukoski, miksi tämä elokuva?
1: Universumi ohjaa meitä aina jollain tavalla, niin siis tämä on varmaan eletään vuotta 2022 jossain vaiheessa ja mulla on avioeroprosessi ollut siinä vaiheessa takana ja sitten mulla on pienet lapset ja sitten mä pohdin, että noin nyt tässä on tämä tilanne, että mullakin oli pari projektia kehittelyssä, jenkkiprojekteja, jotka on sellaisia massiivisia tuotantoja, niin kuin aina on, jotka olisi vienyt pois kotoa niin kuin 6 kuukaudeksi toinen ja toinen 8 kuukaudeksi ja sitten että en mä tuu näkemään nyt lapsia, että en mä voi niinku, mitäs mä nyt teen, että nyt pitää tehdä valinta elämässä. Ja mä pistin muutamalle tutulle tuotantoyhtiölle viestiä, että mun pitää olla isä ja olla lähellä lapsia täällä Suomessa. Että, ja sitten me tarjottiin Pikkusiperiä, joka sitten tulikin Netflixiltä ja, ja sitten tämä tuli toisena semmoisena vahvana. Tämä kirja, joka on Emilia Sjöholmin Virtahevot ja se oli kiinnostavaa, se on niinku dialogiromaani. Siinä on paranteesin paranteesiin. No ensin, tämä on tämmöinen klassinen, missä ensi ajatuksia, no tämähän on helpompi, aika helppo adaptoida, kun tämä on niin dialogroman, niin. Se on kaikkea muuta, koska se joudut itse asiassa rakentaa sen niin kuin täysin uusiksi sen maailman, missä se sijoittuu. Mutta se, mikä siinä oli äärimmäisen koskettavaa sen kirjassa, oli, niin kuin, että se monella tasolla puhutteli mua temaattisesti. Yksi oli semmoinen tietenkin, no siinä on hahmot, jotka käyvät eroprosesseja läpi, mutta sitten, ja siinä on myös rakastumisen teema voimakkaasti, rakkauselokuvahan tämä on. Ja siksi myös rakkautta ja Virtahepoja, että ehkä se rakkaus on painottunut tässä adaptaatioprosessin aikana.

0: koska kyseessä on elokuva aika radionäytelmä, niin miten se käytännössä tapahtui?
1: Tähän liittyy tietenkin ohjaajan DNA aina, että me ollaan naureskeltukin, että aika moni muu ohjaaja olisi varmaan tehnyt elokuva, missä kun alkuperäisessä teossa tapahtuu sillä tavalla, että kaksi ihmistä Helsingissä kallioilla juttelee, eikä mitään alkuperäisessä teossa kirja, niin aika moni ohjaaja olisi tehnyt sen mukaisesti. Mm. No sitten kun minähän sitten en osaa tehdä sitä, että se muuten lähtee niin kuin automaattisesti niin sanotun laukalle, että se yhtäkkiä ollakin Kreikassa häissä ja on vedenalaiskuvaa ja on allegoriaa ja on symbolisia kuvia ja tanssia ja iloa ja orkesteria ja et kyllä se adaptaatio kuitenkin sitten on aina se, että se lähtee sun omasta intuitiosta. Mm, että tämä on tämä, mistä musta tuntuu tämä. Ideat syntyy jostain kummallista asioista. Mä oon ollut lapsuuden ystävän häissä Kyproksella. Mähän on syntynyt siellä, missä mä oon kohdannut ihmisen ja on ollut niin kuin tämmöisen Välimeren laskuvettä virallista, mutta kyllä se on niin kuin vesivaihtelua tai sitä korkeusvaihtelua. Mä oon ollut niin kuin 100 metriä. Rannasta kysymässä pussiallaanko. En saanut pusua. Ja siis mä oon ollut siinä näkemässä sit taas suomalaishäissä Kyproksessa, missä ihmiset katoaa täysin niin kuin kaikki rajat. Ja että sokka on niin sanotusti irti. Ja tavallaan yhtäkkiä se tuntuu, että hei, tää on se paikka, missä tapahtuu. Näinhän se niin kuin tapahtuu. Ja sitten rupeat kirjoittaa se sinne. Ja sitten se vaan niin kuin muokkautuu intuition kautta. No tää tuntuu hyvä, tää huonolta. Okei, tätä pitää lyhentää, lyhennetään. Ja sitten se, mikä on ehkä nastaa tässä, me tehtiin yhdessä Emmeli ja Sjöholmin kanssa sitten se, vaikka nämä hääaset ja tämmöistä mun tuomaa ja Kristo Salmisen tämmöinen hahmo on mun tuomaa ja näin, niin, mutta Emilian kanssa tehtiin hirveästi töitä sen kanssa, että millä tavalla me saadaan se Emilian ääni sitä kirjasta tuotua myös tähän elokuvaan, että se säilyy hänen dialoginsa ja hänen tapansa niin kuin nähdä maailmaa. Että sitten se vaan yhtäkkiä jonkun kautta vaan tapahtuu ja itse hämmästyy sitä, miten outo prosessi elokuvateko aina on. Että en mä niinku pysty, jos mä katson tätä valmista elokuvaa, en mä välttämättä pysty selittämään auki kaikkea, mitä siinä on. Mm, että niin moni asia siinä on vaan sille, että tää tuntuu hyvältä, musta tuntuu hyvältä, ja tässä vuosien aikana mä oon oppinut sillä tavalla luottamaan omaan intuitioon, että jos musta tuntuu hyvältä, niin ainakaan ihan jokainen katsoja vihaa sitä. Tavallaan, että mä vähän jo luotan siihen, että musta tuntuu, että mä niin kuin voin luottaa tähän. Ja kuitenkin mulla on se viihdyttämisen tarve. Mähän on aina ollut tämmöinen niin kuin, luokan takarivin pelle ja ollut se viihdyttäjä tyyppi pienestä pitäen. Että kyllä se mä haluan, että jos ihminen on maksanut elokuvateatterin lipun, että se myös viihtyy. Mm. Että siinä voi olla asiaa, siinä voi olla ajatusta siinä elokuvassa, se voi avata joitakin omia semmoisia aivonystyreitä, mutta että kyllä sun pitää viihtyä katsojana siellä.
0: Tämä on sun tuotannossa tietyssä mielessä poikkeuksellinen, että sä oot tehnyt tämmöisiä isoja tarinoita. Toki siinä on aina se inhimillinen puoli ja tunteet ja näin mukana, mutta nyt mennäänkin oikeastaan se iso tarina ikään kuin puuttuu tästä, mutta ollaan tällä niin kuin tunnetasolla ja kuin inhimillisellä tasolla. Onko se niin kuin hankalampaa tehdä tällaista elokuvaa ikään kuin?
1: No ei sit kuitenkaan. Mä niin kuin sillä tavalla sanoin, että tää on vähän sukulaisteos Tyttösenat tähdelle. Että siinä samalla, kun mä oon aikuistunut Tyttösenat tähden ajoista, niin ikään kuin ne hahmot on myös vanhempia tässä. Ja nämä on rakkauselokuvia molemmat. Mutta sit kuitenkin molemmissa on se koominen ja syvällinen puoli. Ja sit kuitenkin tavallaan on aina ollut myös oma kokemus, jos ajattelee, että on Tyttösenat tähteen, niin oma kokemus on ollut, että se kun pienikin voi olla tosi kaunista. Mm. Ja sitten kun tekee isoja jenkkistudioleffoja ja Pikkusiperia, vaikka olikin niin kuin Netflix-elokuva ja suomen kielen, niin se on kuitenkin jenkkirahaa ja näin, niin kun ne tekee, ja Tolkienit ja The Beast Must Die, ja nämä on ollut studio-juttuja, niin sitten siinä hirveän helposti antautuu semmoisen niin kuin tuotantomekanismin tekijäksi. Mm. Eli tavallaan siellä joutuu vähän niin kuin taistelemaan siitä, että saisipa pidettyä tämän humaanin ja intiimin ja inhimillisen puolen tässä elokuvassa, että ei se vaan ole semmoista niin kuin isojen kuvien ja isojen visuaalisten sekvenssien tekemistä, jotka on ihan arvokkaita asioita, en mä sitä sano. Mutta siinä joutuu niinku tavallaan itsekin taistelemaan ohjaajana. Että sitten kyllä mä niinku nautin tästä niinku tekemisen mallista, missä me ollaan tosi pienessä, ja eihän tämä pieni elokuva, siellä on niinku sanottu vedenalaiskuva, on orkesteri, on tanssia ja on niinku hirveän määrä avustajia. Että se sillä tavalla, ei sen pieni ole väärä sana, mutta mä tarkoitan, että ollaan niinku tämmöisen intiimin äärellä. Mm, niin se on ohjaajana jotenkin ehkä. Kyllä se musta niin kuin ohjaajana, mä oon nyt 49, mä oon aika nuori vielä elokuvaohjaajaksi, tuolla Scorsese painelee yli 80-vuotiaana ja Clint Eastwood teki taas leffa 93-vuotiaana ja näin, että mä oon aika nuori jantteri vielä tässä ja opetellaan vielä, kehitytään. Mutta kyllä mä niin kuin 49-vuotiaana, jos on yksi asia, mistä mä nautin ihan valtavasti, niin on se hetki, kun tässä vaikka Aku Sipola, Pihlaviitala esimerkiksi,

0: on kirjoitettu kohtaus. Sitten ollaan kerran harjoiteltu se. Ollaan ehkä toisen kerran harjoiteltu. Mä luulen jo, miten se menee. Sitten kamerat rupeaa käymään. Sitten aku ja pihla rupeaa tuottamaan. Ja sitten siinä on jotain kummallista aikapölyä. Ja sä, mitä ihme tapahtuu? Jotain. Jotain nyt, kun tämä kamera käynnistyy. Joku reaktio. Toisen auton replaan. Nyt sieltä tuli aku, tuommoinen reaktio. Pihla reagoi siihen, kuunteli. Mitä ihmettä tapahtuu? Se taikapöly, semmoinen niin kuin ihmisten kohtaamisen, joku semmoinen magia, niin on edelleen kyllä ihan ylivertaisesti siisteintä tässä työssä.
1: Eli elokuvassa on siis 24. päivä nyt.
0: 25.
1: päivä syyskuuta ensi iltansa. Mitäs tämän jälkeen? Onko jo seuraava kala koukussa?
0: No mä oon Nurmijärveltä, niin mua on nyt kiinnostettu Aleksis Kiven Seitsemän veljestä, että mä oon sitä adaptoinut tässä jonkun aikaa. Että jos siitä saisi niin kuin ikään kuin nykyaikaisen elokuvaversion tehtyä. Että se olisi, että siinä saisi laadukkaa ja modernin ja tuoda ehkä uutta yleisöä myös sille kirjalle. Että ei se kirja-adaptaatio suoraan käänny elokuvaksi, että se on kyllä haastava opus kääntää, mutta niin, siinä on upea sydän ja sitten tavallaan itselläkin on tämmöinen isättömyyden kokemus, että oli isä, mutta oli etäällä, niin siinä on paljon myöskin semmoista henkilökohtaisesti kulmaa, ei pelkästään lapsuuden ajan Nurmijärven takia, mutta se niin kuin mua kiinnostaa, mä adaptoin sitä ja katsois, sehän on niin pitkiä prosesseja, että tapahtuu, eikö tapahdu, milloin tapahtuu, ne nyt on omia, mutta se on semmoinen, mitä mä tavallaan nyt niin kuin, ikään kuin, ei nyt päivittäisellä tasolla, mutta sanotaanko viikoittaisella tasolla työstän.
1: Selvä, mutta ensin katsotaan tämä elokuva ja sitten siitä ei seuraava. No me Karekuski, kiitoksia kovasti haastattelusta.
0: Kiitos paljon.
2: Radio 957.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ja mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten laittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: On vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957.

0: Phil Collinsia In The Air Tonight. Jenni Musterven musiikkia soitetaan seuraavaksi. Tee se selväksi. Jennin biisi on ehdolla vuoden Manse-biisiksi. Äänestä tuota kappaletta Radio 957 nettisivuilla. Voit antaa äänesi kolmelle tuoreelle Manse-kappaleelle ja viikon päästä selviää, mikä on vuoden Manse-biisi Top 20 tuloslähetyksessä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Tee se selväksi vuoden mansebiisi ehdokas Jenni Mustajärveltä. Toe-Tone Rosanna soi Radio 957 aalloilla vielä ennen kahden uutisia.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Me Club 45:ssa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
2: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
5: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. 5 eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko edustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Ketohuovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä Vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa. Tänään Yhdysvalloissa nähdään historiallisesti poikkeuksellinen hetki, kun YK:n yleiskokouksessa pitää puheensa Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Pezeshkian on ensimmäinen valtionjohtaja, joka pitää puheen YK:ssa Yhdysvaltojen maaperällä samaan aikaan, kun hänen maansa on sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Iranin valtion media kertoi Pezeshkianin laskeutuneen New Yorkiin varhain tänään Suomen aikaa. Eilisessä puheessaan YK:lle Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tuhoavansa Iranin, jos maa ei taivu sopuun. Myöhemmin Trump kehui antoisaksi Yhdysvaltain ja Iranin edustajien tapaamista New Yorkissa. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, selviää päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo lähellä.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tänään ollaan talusteltu kuivin jaloin Pirkanmaalla, mutta tämä riemu loppuu lyhyen illalla, kun vettä ryhtyy jälleen satelemaan tuossa viimeistään 7-8 aikoihin. Huomenna perjantaina sade jatkuu aamulla, mutta sitten poutaantuu hieman, mutta pilvistä on luvassa perjantaiksi. Lämpötila huomenna korkeintaan plus 14 astetta.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Tässä Bryan Adams, Summer of 69. Erittäin hyvää viikon keskiväliä, eli keskiviikkoa. Tai jotkut kutsuvat sitä pikkulauantaiksi ainakin silloin, kun oli nuori. Silloin kuului viettää perjantaita, lauantaita ja keskiviikkoa. Mutta ei puututa siihen sen enempää. Katrina and the Wavesia tuollaisessa kohta puoleen. Vähän eppuja ja neljää ruusua. Ja sitten Antti Granlundin kanssa keskustelua. Me muistellaan asioita, joita ollaan hukattu elämämme aikana. Ja nimenomaan sellaisia suuria tai suurikokoisia asioita. Palataan tuohon keskusteluun kohta, mutta nyt neljä ruusua ja Öisellä rannalla.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957.

Katrina the Waves, Walking on Sunshine. Eppu Normaalin jokainen hetki historian käynnistyy, kun kello on vartin yli 2.

0: Epänormaali jokainen hetki historian. Itse kukin on tullut hukattua erilaisia tavaroita sinne tänne, mutta mikä on suurin asia, jonka sinä olet hukannut? Kohta me kerrotaan omat kokemuksensa hukkaamisesta Antti Granlundin kanssa. Tulossa myös Hectoria sekä Foreigneria.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O, Rayo.
5: Rakenna mitä rakennat, mutta
6: kysy ensin puutaimesta.
5: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että
6: kysy ensin puutaimesta.
5: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
7: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Se on Radio 957 ja tässä on Mika Lintu. Minä olen sellainen henkilö, että minä väitän, että minä en ole koskaan hukannut mitään, mutta tosiasiassa mä oon hukannut kaiken näköistä elämäni aikana. Joskus mun täytyy myöntää, että minä olen ollut närkästynyt lapsilleni, jotka ovat hukanneet jatkuvasti bussikortteja tai avaimia tai jotakin muuta sellaista. Ja mun mielestä niin kuin näissä asioissa pitää olla tarkkana. Niistä pidetään kyllä asioista huolta, mutta minä myönnän itsekin, että kyllä minä olen. Nostan käden virheen merkiksi. Olen myös hukannut asioita.
1: Tiedätkö muuten, miten vanhat koripallojarrut tietää? Minut tai jopa minua vanhemmat tietää, että jos nostetaan käsi pystyy virheen merkiksi, niin tämä tulee siis koripallosta, että jos tekee virheen, niin ennen vanhaan herrasmiesmäisesti nostettiin käsi ylös virheen merkiksi. Jos nostaa oikean käden ylös, niin se tarkoittaa, että minä tein virheen. Mutta tosiaan tämä vanha liitto tietää, että jos nostat vasemman käden ylös, niin tarkoittaa sitä, että tuomari teki virheen. Tämä kannattaa nyt kaikkien, myös Radio 957 kuuntelijoiden muistaa. Eli jos palverisee, jos teet jonkun virheen, mitä et välttämättä koe virheeksi, ja käytä tätä termiä tai tätä lausuntoa, että käsi ylös virheen merkiksi, nosta aina vasen käsi ylös. Silloin Hyvä. Sä ainakin itse tiedät, että oikeasti sä et ole se, joka sen virheen teki vai joku
0: muu. Ja sitten kun sä annat lausunnon johonkin asiaan,

0: siinä, siinä tapahtui semmoinen. Siinä oli joku tämmöinen vielä, että sieltä piti tulla joku, se joku palkkio, ja sitten sitä ei tullut, ja sitten mä soitin sinne ja sanoin, että ai hei hetkinen, no nyt onkin tapahtunut näin ja näin ja näin, että lähetä joku sähköposta, lähetä joku tämä tämmöinen, niin meidän laskutukseen. Mä sanoin, että selvä. Ja se sähköposti laskutukselle ei koskaan lähtenyt Antti Granlundin käsistä. Se ei oikeastaan niinku hukkaamista, mutta on se aika paha. Voi sanoa, että se on aika paha. Se oli vielä sellaista aikaa, että ei ollut, siis vaimo oli, eli oltiin jo yhdessä, mutta lapsia ei ollut. Ja toki tuntui siltä, että oltiin aika huoletonta elämää. Että mähän on aika se jotenkin sillä niin kuin huithapeli rahan kanssa muutenkin. Sähän oot huomattu, sä oot niinku se Orninkin mies. Sä katsot suurin piirtein, osaat. Sä oot se aikuinen, joka saa pääsee pitää rahoistaan kiinni, kun tässä mä oon ihan niinku eläin. Niin tätä voisi ehkä kokea sellaisena.
1: Mä en tiedä, mikä olisi semmoinen niinku, siis jos mä niinku puhutaan nyt kadottamisesta, että mikä olisi arvokkain. Mä en ole koskaan hukannut muistaakseni lompakkoa. Voi olla, että ehkä luottokortti on saattanut tipahtaa jostakin, mutta sekin on sitten semmoinen, että sen saa uuden, että niissä ei ole niinku vahinkoa tapahtunut. Kerran on muuta pöllitty lompakko, mutta niinku rahallisesti ei kovin iso, ehkä joku, olisiko joku paita jäänyt johonkin tai tämmöistä, mutta mä kerron yhdestä asiasta, joka meillä hukkaantui, siis on se, että meillä meni hukkaan nojatuoli.
0: Oho.
1: Ja tämä tapahtui tällä viikolla.
0: Aika kova.
1: Mä kerron tämmöisen jutun. Nimittäin me tilattiin, me tehtiin tämmöistä rymsteerausta meidän asunnossa johtuen siitä, että meidän vanhempi tytär muutti pois ja sitten me ollaan vähän maalailtu ja järjestetty huonekaluja. Ja sitten mulla on tämmöinen rakas vanha nojatuoli, jossa minä tykkään käyttää läppäriä. Teen siinä myöskin töitä ja sitten kuuntelen myöskin musaa aina viikonloppuisin ja näin. Ja se alkoi sanoa niin sanotusti jousensa irti. Se alkoi olla semmoisessa kunnossa, että mä olin laittanut siihen semmoisen niin kuin viltin päälle, että se ei näytä niin hirveältä. Mutta sitten kun alkoi ne jouset tulla sieltä niin kuin pohjasta pihalle ja sahanpurut, niin sitten sit alkoi ollakin, että ehkä tämä olisi hyvä jo laittaa, niin kuin päästä pois päiviltä tämä nojatuoli. Me tilattiin sitten tavaraa Ikeasta. Ja no siinä sitten samalla tuli vähän jotakin muutakin tavaraa ja tuossa yksi päivä tuli postimies ja toi yhden laatikon.
0: Joo.
1: Näin. Ja sitten oli se, että aha, missä se noja tuli, onko se nyt täällä laatikon sisällä? Katsottiin laatikkoa ja eipä ollut nojatuolia. Ja
0: sitten mitä se laatikossa oli?
1: No sitten siellä oli kaikki muut. Siellä oli vähän tyynyä ja peittoa ja tämmöistä, mitä me oltiin tilattu. Ja sitten vaimo soittamaan asiakaspalveluun, että mikäs tässä on, kun piti tulla tuo nojatuoli. No he selvittää asiaa ja eipä kuulu mitään. Ja sitten siinä, kun on se postin niin kuin se ilmoitus, että kuinka monta, niin kuin, kuinka monessa osassa tämä tilaus on, niin siinä luki selkeästi, että kahdessa osassa, mutta se, että toista ei ollut niin kuin jotenkin rekisteröity, että tuli vaan se yksi paketti sieltä. No sitten seuraavana päivänä ei kuulu mitään, sitten seuraavana päivänä soitan uudestaan, että mitä tässä nyt oikein tapahtunut, että se piti tulla se nojatuolin tänne ja taas selvitellään. Kuluu aikaa monta tuntia ja sitten vaimo sanoi jo siinä vaiheessa soittaa uudestaan, että nyt on semmoinen homma, että joko rahat takaisin taikka nojatuoli tänne. Ja käy ilmi, että posti on hukannut meidän nojatuoli. Ihan oikeasti.
0: Hukannut. Tässä on käynyt, kuulin just se yksi tosi hauska nuori nainen, joka tekee someen videoita ja se teki tästä sohvan tilaamisesta. Se on siellä sen tilaajan luona. Ei ne mitään hukannut. Niin, mutta siellä on joku pöllinyt se.
1: Sekin voi olla. Mutta siis sitä ei löytynyt sitä kyseistä sieltä. Se oli lähetetty Kuopiosta. Ei löydy sieltä varastosta. Ei löydy postiautosta. Sitä ei missään.
0: No kyllä se on se jonkun repan kotona. Sehän siellä just kattoo salkkareita ja syö höyrymakkaraa. Ja siinä on hurteinen toisessa kädessä ja miettii, että onpa hieno nojatuoli.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Tässä Poliisi ja Every Breath You Take. Sen kafeella mennään kohta eteenpäin. 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.

0: oppeja realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
5: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
4: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
5: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com
6: K-Rauta!
7: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
8: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
9: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
10: On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Tuossa soi Billy Idol ja Sweet 16 ja Zen Cafe, tämä oli ennen sitä ihminen. Michael the Mechanicsin biisi pärähtää soimaan 957 taajuudelle seuraavaksi Over My Shoulder.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Kuuntelet 957 iltapäivälähetystä. Mika Lintu on tässä oikein mukavaa keskiviikkoa. Vielä ainakin yksi biisi ennen kolmen uutisia. Roxette, Fading Like a Flower siis.
1: On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
4: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
5: Rakenna mitä rakennat, mutta...
6: Pysy ensin puutoimesta.
7: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
6: Pysy ensin puutoimesta.
5: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin hovioikeus on määrännyt ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan murhasta tuomitun Rolf Nordmon mielentilatutkimukseen. Nordmo pyysi mielentilatutkimukseen pääsyä itse. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä, joka oli rajoittanut Nordmon kykyä ymmärtää ja säädellä käyttäytymistään. Vastapuolet vastustivat pyyntöä, koska heidän mukaansa Nordmon mielentilan tutkimiseen ei ole tarvetta. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Nordmon elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta lokakuussa 2024. Nordmo ei pyytänyt vielä tuolloin mielentilatutkimusta. Presidentti Alexander Stubb tapaa tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin New Yorkissa. Hieman ennen iltakuutta Suomen aikaa järjestettävään kolmenväliseen tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, kerrotaan tasavallan presidentin kansliasta. Tapaaminen pidetään YK-päämajassa, missä kaikki kolme johtajaa osallistuvat maailmanjärjestön vuotuiseen yleiskokoukseen. Poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun pohjoismainen keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta, vaan toivoo, että suunta säilyy ja kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus lisäisi nykyisen ja edeltävän hallituksen tavoin poliisien määrää. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo, että tämä investointi maksaa varmuudella itsensä takaisin. Ruotsia kohahduttaneessa vakavan vaalivilppiepäilyn tutkinnassa ei ole vielä epäiltyjä, kertoo syyttäjä uutistoimisto TT:lle. Kohun keskiössä oleva vastavalittu vasemmistopuolueen kansanedustaja Mohamed Abdukadir Ali ei aloita heti tehtävässään, kertoi puolue eilen illalla. Hän ei kuitenkaan halua erota, eikä ole vielä hakenut vapaata Ruotsin valtiopäiviltä, kertoi SVT. Ali on itse kiistänyt sekaantuneensa epäiltyyn vaalivilppiin tai tienneensä asiasta. Ruotsin parlamentti kokoontuu uudella kokoonpanollaan ensimmäistä kertaa maanantaina.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tänään lämpötila pyörii 10 asteen nurkilla ja sadealue saapuu iltapäivästä ja illalla voi sataa vähän enemmänkin. Huomenna perjantaina sitten sade painottuu aamuun, alimmillaan lämpötila plus 10 ja ylimmillään noin plus 14.
14: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Kello on vähän päälle 3:05. Iltapäivä on sinulla käsillä, Mika Lintu. Tässä terve vaan, hyvää keskiviikkoa. Me Antti Granlundin kanssa puhutaan kohta puoleen hyvästä palvelusta. Nimittäin joskus hyvä palveluhan voi olla sellaista ylitsevuotavaa. Joskus se voi olla vähän semmoista pienieleisempää. Ja joskus ei välttämättä ole palvelua ollenkaan, kuten olemme huomanneet nykyaikana. On paljon semmoisia, muun muassa pankit sellaisia, että eipä niissä hirveästi tule edes käytyä. Mutta me puhutaan hyvästä palvelusta, nimittäin Antti Granlund sai tänään hyvää palvelua ja totta kai siitä on puhuttava kohta puoleen. Eppu Normaalilta kuullaan tien päällä taas, ihan kohta Siililtä, Kiss from a Rose ja nyt J. Karjalaiselta, Mä meen.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

Seal Kiss from a Rose. Tällä viikolla käynnistyy Radio 957 vuoden Manse-biisi äänestys. Sinä voit käydä nettisivulla äänestämässä 3 tuoretta vuoden sisään tehtyä ja julkaistua Manse-biisiä. Se ei ole rajattu millään tavalla niin kuin genrellisesti, eli siellä voi olla vähän vaikkapa iskelmällisempää tai sitten vähän enemmän semmoista hevahtavampaakin musiikkia, saattaa olla hard rockia ja näin edespäin. Siellä on monenlaisia genrejä ja ihan oman makusi mukaan voit siellä käydä äänestämässä. Mutta tätä seuraavaa kappaletta sinä et voi äänestää vuoden Manse-biisiksi. Se on Eppu Normaalin Tien päällä taas.

0: päällä taas. Hetken kuluttua 957 iltapäivässä kuunnellaan Dingoa, Levoton tuhkimo ja Eurythmicsin Thorn in my side -biisiä. Sekä me jutellaan Antin kanssa palvelusta. Mitään hyvää palvelua voi saada myös pienieleisesti.
1: Radio 957.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
5: Okei.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
10: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: On vain yksi Kalevan kirkko. Yksi Viinikan liikenneympyrä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja minä arvostan hyvää palvelua ja minä olen saanut tällä viikolla sellaista.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä arvostan tuota, että sinä arvostat, että olet saanut arvoistasi palvelua. Minä olen Mika Lintu. Mä olen elämäni aikana saanut sekä hyvää palvelua että huonoa palvelua. Mutta varmaan haluat ehkä avautua tästä.
0: Mä haluan avautua. Mä voin ensin sanoa tästä. Huono palvelu on mun mielestä lopulta aika harvinaista, mutta se, että ei ole hyvää palvelua tai ei ole palvelua ollenkaan, niin se on yhä yleisempää.
1: Se on totta.
0: Koska silloin kun minä olin nuori, niin esimerkiksi lentokentällä toimiminen oli hieman toisenlaista kuin nykyään, kun pitää kaikki näpytellä itse ja kaikki systeemit tehdä. Sitten jossain vaiheessa tuli halpalentoyhtiöt, ja mikä oli ihan fine, päästiin pikkasen halvemmalla liikkeelle. Mutta kohta huomaa, että niin, että nämä on halpoja sen takia, että mun pitää kohta suurin piirtein itse käynnistää tämä lentokone.
1: Niin.
0: Ja sitten tähän tulee vielä kaiken maailman lentokenttämaksuja, jotka oikeastaan sitten lopulta aikana, vaivana ja ihan rahanakin on paljon enemmän kuin se, mitä luki siinä nettibannerissa, jota mä tyhmänä klikkasin.
1: Se on kohta semmoinenkin aika meillä edessä, että meillä on semmoisia ravintoloita, joissa joudut itse tekemään ruokassa, paitsi että niitä multa on.
0: Ai niin!
1: Korean grill tuolla noin, niin joo, sä niin, joudut itse paistelemaan nekin. No niin, siihen on tultu.
0: Tästä mun täytyy, juuri nyt tästä kyseisestä, niin mun mielestä se on kyllä omalla tavallaan aika staili tapa syödä ruokaa. Nimenomaan
1: on,
0: tämä korean systeemi, se, että kun pystyy itse grillaamaan ja sitten siinä pystyy tekemään siitäkin kilpailua, koska tämmöinen mukava yhteisruokahetki esimerkiksi kavereiden kanssa, niin kyllä se on parempi siinä kilvotella, että kuka sen possun parhaiten grillaa.
1: Se on juuri
0: se on tällä, mutta toisaalta ymmärrän kyllä, pointti on varsin hyvä. No, se mitä palvelu on, niin tämä oli ehkä kaikista pienin mahdollinen hyvän palvelun ele, jonka minä sain, kun minä olin lounaalla ja olin kauppahallissa. Siellähän on paljon lounasravintoloita ja toinen toistaan persoonallisempia, että hieno paikka. Oli tällainen kuin Maira, joka on tämä soul food, siis se on niin kuin African restaurant.
1: Joo, okay.
0: Joo, siis ruoka oli hyvä. Mutta tämä taas kuulostaa siltä, että joku, joka on tottunut hyvään palveluun, niin sanoo, että no tämähän on sellaista, tämähän on ihan perusasioita.
1: Niin
0: kuin Pasi Rautiainen siinä kuuluisassa räntissään sanoo, kun hän oli TPS:n päävalmentaja ja he olivat taas hävinneet peli, mikä on turkulaisille ominaista.
1: Ominaispidettu häviäminen.
0: Joo.
1: Se on totta. Se
0: ja,
1: on totta.
0: Ja siinä hän sanoo sillä, että no nämähän on perusasioita jalkapallossa, että yksi tsemppaa kuva. No joo, mulle tapahtui sillä, että me oltiin tilattu meidän ruokamme ja olimme siitä sitten menossa tonne istumaan pöytään. Ja mulla oli haarukka ja veitsi, sillä lailla, miten ne useasti on tämän servetin sisään käärittynä. Ja siinä oli sitten vesilasit ja näin. Ja tämä oli kiireinen lounasaika. Kaikki paikat, kaikki pöydät täysiä. Nehän on aika useissa kauppahallin ravintoloissa, niin ei niitä pöytäpaikkoja on niin paljon kuin jossain ihan isommassa paikassa. Mutta kuitenkin siellä oli sellainen kiireinen hetki. Ja siinä kun mä istuin siihen pöydän ääreen, mä vähän kohelsin sillä tavalla, että mulla
1: ylläri.
0: Yllättäen mä hieman kohelsin. Todennäköisesti oli sinne just rehentelemässä.
1: Niin, jotakin rehentelemässä. Minä olen mies.
0: Juuri
1: sitten
0: näin.
1: Lasi kaatuu ja kaikki. Joo.
0: Mulla kävi sellainen hassu juttu, että siitä, missä on veitsi ja haarukka ateri, mistä veitsi putosi lattialle. Ja kun mä olen tällainen niin kuin Hannu Kampurimainen kauhoja. Hannu Kampuri siis 80-luvun Tapparan maalivahti, niin kuin moni saattaa muistaa. Niin se putosi lattialle ja mä suurin piirtein siitä ehti kuulua vaan se kling, niin mä pääsin nappasemaan sen ja laitoin sen siihen pöydälle. Ja tästä hetkestä alle 10 sekkaa, niin sieltä tuli tarjoilija, joka toi mulle uudet aterimet siihen ja sanoi, että hei, sulla taisi pudota noi aterimet. Ja mä sanoin, että joo, putos. Että se tapahtui tosi nopeasti. Millimetrin kokoinen pieni ele. Ja mulle tuli kokonaan sellainen olo, että tämähän on sellainen paikka, mä tuun käymään täällä varmaan useasti. Tämä on se, missä on hyvä palvelu.
1: Totta muuten, joo. Totta.

tai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaa.

0: Patti Smithin Because Tonight soi 957 iltapäivän lähetyksessä. Ja ennen sitä kuultiin Lempenpyssyjen biisi. ACDC on mun ABC, joka on ehdolla vuoden Manse-biisiksi. Ansaitsisiko tuo kappale tulla kaikkien muiden ohi sijalle numero yksi? Sen päätät sinä. Käy äänestämässä vuoden Manse-biisiä Radio 957 nettisivuilla. Tulossa John Pettyä sekä Phil Collinsia kohta.
1: Radio 957. Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Ja sitten kysymys numero kaksi. Montako penkkiä voit varata ruuhkabussissa itsellesi, jos sinulla on reppu mukana? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Yksi penkki riittää.
3: Aivan oikein!
4: Niin, otathan reppusi tai laukkusi syliin Nyssen kyydissä ruuhka-aikaan. Näin meille kaikille on tilaa.
5: Nysse.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
8: On vain yksi Pispalan pulteri. Yksi Epilänharju. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Näin soi Phil Collins YTV-7 iltapäivälähetyksessä Another Day in Paradise. Tom Pettiakin oli siinä Free Fallin. 4 ruusua seuraavaksi. Poplaulujen vapaa päivä.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Presidentti Alexander Stubb tapaa tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin New Yorkissa. Hieman ennen iltakuutta Suomen aikaa järjestettävään kolmenväliseen tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Kerrotaan tasavallan presidentin kansliasta. Tapaaminen pidetään YK:n päämajassa, missä kaikki kolme johtajaa osallistuvat maailmanjärjestön vuotuiseen yleiskokoukseen. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa. Euroopan keskuspankin eli EKP:n järjestämä yleisökysely eurosetelien uudesta ulkoasusta keräsi yhteensä liki 10 miljoonaa vastausta Euroopasta ja sen ulkopuolelta, kerrotaan EKP:n verkkosivustolla. Suomesta vastauksia tuli liki 130 000, mikä tarkoittaa, että yli 2% suomalaisista osallistui. Vastaajien osuus oli suurin Itävallassa ja Saksassa. Esimerkiksi Ruotsissa osuus taas jäi suhteessa pieneksi. EKP:n neuvoston on määrä päättää setelisarjan lopullisesta ulkoasusta vuoden loppuun mennessä. Valinnassa huomioidaan yleisökysely sekä tutkimusyrityksen tekemä otantakysely.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
9: Tänään ollaan talusteltu kuivin jaloin Pirkanmaalla, mutta tämä riemu loppuu lyhyen illalla, kun vettä ryhtyy jälleen satelemaan tuossa viimeistään 7-8 aikoihin. Huomenna perjantaina sade jatkuu aamulla, mutta sitten poutaantuu hieman, mutta pilvistä on luvassa perjantaiksi. Lämpötila huomenna korkeintaan plus 14 astetta.
12: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Kello on vähän päälle 4-7 yli jo ja 9-5-7 iltapäivässä soi Michael Jackson. Mika Lintu on tässä, mukavaa torstaita, hyvää syyskuun loppupuolta. Tänään on sitten sateita jälleen saapumassa ja näyttää siltä, että viikonloppukin on aika pilvistä. Ainakin tuossa lauantaina saattaa sadella vettä ja voipi olla, että sunnuntainakin vielä ripsuttelee jonkin verran, mutta syksy on nyt sitten tullut. Lämpötila näyttäisi olevan 15 astetta suurin piirtein tässä koko loppuviikko korkeintaan. Oktoberfest-kilpailu meillä jatkuu edelleen huomiseen asti itse asiassa, ja sinulla on vielä mahdollisuus osallistua Facebookiin, ja sieltä löytyy sitten postaus, jonka alle voi kirjoitella muun muassa kenen kanssa lähtisi vaikkapa syömään gastro pub Tuulen suuntaan Schnitzelhausiin, ja 30 lahjakortti voi sitten kilahtaa postiluukusta. Mutta nyt ennen kuin mennään muihin asioihin, niin yötä ja menetworkia kärkeen. Sitten soitetaan yksi voittopuhelu, mutta nyt yöltä pettävällä jäällä.
1: Radio 957, Mika Lintu.

0: Radio 957:n Kastopub Tuulen suun ja Snitchel House -kilpailu on käynnissä. Voit voittaa 30€ arvoisen lahjakortin Oktoberfesteille. Voi sen käyttää ihan normaalin menun herkkuihinkin, mutta jos haluaa spessumenulta saksalaisia herkkuja, niin sekin onnistuu. Käy osallistumassa 957:n Facebookissa ja ehkä olet seuraava voittaja. Nyt on aika soittaa yhdelle, joka tämän 30€ arvoisen lahjakortin itselleen saa.
1: Kaati.
0: Kralodin Antti, Radio 957, tässä terve.
1: No moro moro.
0: Mitä kuuluu?
1: Hyvää kuuluu.
0: Sama täällä. Mä yritin soitellakin Noin. Tossa jo aikaisemmin, mutta silloin sulla oli hommia. Silloin ei välttämättä pääse vastaan puhelimeen, mutta hyvä, että nyt olet puhelimen päässä.
1: Juu.
0: Sä olitkään osallistumassa 957 Tuulen suun ja Snitchel Housen kilpailuun.
1: Kyllä.
0: Onko nämä tuttuja ravintoloita?
1: Ei ole itse asiassa kumpikaan.
0: Mulla on tässä yksi 30€ arvoinen lahjakortti ja sä voitat sen, eli nyt sä pääset tutustumaan jompaan kumpaan. Onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon.
0: Kenen kanssa lähdet?
1: No kai se toimii, se on, joka lähtee mukaan.
0: Ootko ehtinyt miettiä edes ajatuksissasi, nyt kun tämä voitat, tai ehkä oot aavistanutkin, että kun mä soittelen, että lahjakortti sieltä on tulossa, että meetkö sä Tuulen suuhun vai Snitchel Housiin?
1: Kyllä mä varmaan siellä Snitchel Housiin meen. Se kuulosti paremmalta.

0: epänormaalia, niet, niet. Sinäkin voit voittaa itsellesi ton 30 lahjakortin Schnitzelhausiin tai Gastropub Tuulen suuhun sekä molempiin. Yhteistyössä näiden ravintoloiden kanssa me tällä viikolla jaetaan niitä pois vielä useampi kappale ja menee meidän Facebookiin. Sieltä löytyy postaus ja kirjoita vaan sinne, että kenen kanssa lähtisit murkinoimaan, niin olet mukana arvonnassa. Juisi Leskistä ja poliisia tulossa ihan kohta.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä!
4: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
12: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivänä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtuu.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Juice Leskinen 15 yö. Se on 4:30 kello. Bangles ja nyt Eternal Flame.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: White Snake, Fool for Your Loving. Se on Radio 957 sinulla kanavana ja kohta meillä soitetaan J. Karjalaista ja perään Bon Jovia, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita.
1: Radio 957.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Ah, mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Mut... Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
9: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bon Jovi Runaway soi Radio 957 iltapäivässä. Kello 5 jälkeen saadaan vieraita taikuuden maailmasta, nimittäin taikuri Antti Kalliokoski piipahti täällä Radio 957 toimituksessa. Hän kertoo erikoislaatuisesta urastaan, nimittäin hänelle tämä taikuuden sara ei ollut mitenkään itsestäänselvyys vaikkapa lapsuudesta saakka, vaan hän on tehnyt kaikennäköistä muuta, muun muassa tehdastyötä ja sen sellaista. Ja hänen tästä urastaan puhutaan hetkisen kuluttua, kun hän saadaan muutama biisi pois alta ennen uutisia. Eli tuossa kello 5 jälkeen Antti Kalliokoski kertoo. Hän tekee myös taikuutta sekä lapsille että aikuiselle ja mentalismia ja kaikkea semmoista. Ihan mielenkiintoinen tarina tulossa tuossa kello 5 jälkeen häneltä. Nyt Fine Young Cannibals ja She Drives Me Crazy.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

She drives me crazy. Fine Young Cannibals. Ennen uutisia keretään kuudella ainakin Heartilta biisi nimeltään Alone. Uutisten jälkeen Queen ja miljoonasanetta John Farnhamia muun muassa. Ja sitten jutellaan taikuri Antti Kalliokosken kanssa, miten sitä oikein taikuriksi tullaan.

0: Radio 957.
1: Me Club 45:ssa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää keskiviikkoa, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Westman, jonka mukaan asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Valiokunnan tehtävänä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. Suomalainen droonin torjuntayhtiö Sensofusion kertoo suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja myy ohjelmistovetoisia ratkaisuja droonien tunnistamiseen ja torjuntaan. Tavoitteena on yhtiön mukaan suojata ihmisiä autonomisilta aseilta. Sensofusion kertoo, että tilikauden 2025 liikevaihto keskittyi vahvasti puolustus- ja turvallisuusviranomaisasiakkaisiin, joiden osuus liikevaihdosta oli 98,5%. Siviiliasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli 1,5%. Poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun pohjoismainen keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta, vaan toivoo, että suunta säilyy ja kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus lisäisi nykyisen ja edeltävän hallituksen tavoin poliisien määrää. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo, että tämä investointi maksaa varmuudella itsensä takaisin. Ruotsia kohahduttaneessa vakavan vaalivilppiepäilyn tutkinnassa ei ole vielä epäiltyjä, kertoo syyttäjä uutistoimisto TT:lle. Kohun keskiössä oleva vastavalittu vasemmistopuolueen kansanedustaja Mohamed Abdukadir Ali ei aloita heti tehtävässään, kertoi puolue eilen illalla. Hän ei kuitenkaan halua erota, eikä ole vielä hakenut vapaata Ruotsin valtiopäiviltä, kertoi SVT. Ali on itse kiistänyt sekaantuneensa epäiltyyn vaalivilppiin tai tienneensä asiasta. Ruotsin parlamentti kokoontuu uudella kokoonpanollaan ensimmäistä kertaa maanantaina.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Pilvilautat lähenevät Pirkanmaata ja sateet saapunevat tässä illan mittaan. Lämpötila putoaa asteella parilla tuonne 10 asteen tienoville. Sade jatkuu huomenna perjantaina. Silloin lämpötila alimmillaan plus 10 ja ylimmillään plus 14 astetta, mutta sade painottuu enemmän tuohon aamuaikaan.
6: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Tässä Queen ja Radio Gaga. Hyvä, että kuuntelet 957, nimittäin Mika Lintu tässä soittelee sinulle pop- ja rock-klassikoita ja kohta sukelletaan taikuuden maailmaan, nimittäin taikuri Antti Kalliokoski vieraili tässä 957 toimituksessa. Me puhutaan taikuudesta ja mentalismista ja kaikesta sellaisesta hänen kanssaan, ja minkälaista ylipäätään on olla tällainen esiintyvä taiteilija. Antin kanssa juttua hetkisen päästä, mutta miljoonasadetta ja John Farnhamia tulossa myöskin. Aloitetaan nyt miljoonasatella lapsuuden sankarille.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu ja nyt sukelletaan taikuuden maailmaan. Nimittäin täällä on studiossa taikuri Antti, eli Antti Kalliokoski. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sä teet tätä taikuutta ja mentalismia ihan työksesi, näinkö on?
1: Näin on, nykyään.
0: Kuinka kauan sä oot tehnyt tätä hommaa?
1: Yleisesti vai ammatikseni?
0: Yleisesti.
1: Yleisesti. Siitä on nyt jo 19 vuotta, kun mä näin ensimmäisen korttitempun, tai semmoisen kunnollisen. Sitten mä tietenkin kotiin menin googlettelemaan, että miten se on tehty, ja sille tielle jäätiin, että en ole vieläkään tajunnut lopettaa sitä. Siitä se pikkuhiljaa lähti, mutta vasta tuossa 2020 niin tuli idea, että näitähän voisi näyttää niin kuin muillekin kuin kavereille. Ja siitä sitten pikkuhiljaa.
0: Toisin sanoen, sä oot niin kuin innostunut taikuudesta vähän niin kuin vanhemmalla, ja se ei ollut mikään sellainen lapsuuden haave kuitenkaan.
1: Joo, ei ollut ihan. Mä pienestä saakka olen kiinnostunut kaiken näköisistä tempuista, ja mulla oli semmoinen taikasetti, mutta niissä on vähän ehkä huonot ohjeet, eikä sitten ollut mitään esimerkkiä, eikä ollut oikein päässyt YouTubestakaan katsomaan silloin.
0: Niin.
1: Et se vähän sitten lässähti silloin, mutta sitten siinä yläasteella se lähti, niin sitten vähän sillä lailla, niin kuin voisi sanoa, että harrastukseksi. Ja sitten tällä vanhemmalla iällä sitten ajattelin, että hei, tästähän saisi ammatinkin ehkä.
0: No, taikurin ammatti on tietenkin sitten semmoinen, että sä joudut reissaileen pitkin Suomea. Sä asut tuolla Euran suunnalla, mutta siis toiminta-alueesi on koko Suomi.
1: Näin on, että paljon tulee ajeltua, ihan Rovaniemestä Helsinkiin on esiinnytty ja kaikkea siltä väliltä.
0: Mm. Sulla on hienot tämmöiset YouTube-sivut, jossa sä myöskin ihan kerrot tämmöistä käytännön asiaa, että minkälainen on taikurin päivä. Oot kuvannut videoita, niin mistä tämä ajatus lähti, että sä kerrot myöskin tästä niin kuin kulissien takaisesta työstä?
1: No, mä oon aina kiinnostanut just tehdä YouTubea ja mitä sit muutakaan nyt tekisin kuin tästä. Mä aloin nyt tekemään paljon, että siellä on paljon myös temppuvideoita, että mä olin tuossa Koskipuistossakin kesällä kävin kameran kanssa kuvailemassa ihmisille ja kysyin, että voidaanko tehdä temppu kameralla, ja ne on myös YouTubessa. Että.
0: Joo, ja sieltä pääsee niitä katsomaan. Antti Kalliokoski on tuo, taikuri Antti.
1: Joo, taikuri tuo. Antti on tämä niin kuin profiili, ja kyllä varmaan Antti Kalliokoski nimellä löytyy.
0: Joo, sieltä kannattaa käydä sitten katselemassa. Kuinka paljon sulla menee aikaa harjoitteluun?
1: No, sanotaan, että aluksi meni useita tunteja päivässä varmaan pahimmillaan. Nykyään nyt kuitenkin esiinnyn sillä vähintään 2 kertaa viikossa, niin ehkä vähän vähemmän, että se on semmoista, pysyy keikkakuntoa aika hyvin, mutta aina kun tulee jotain uutta, niin kyllä niitä sitten saa hyvin treenata. Että sanotaan, että taikuriammatti ei ole semmoista ihan niin hohtosta, että kyllä niin kuin paljon saa olla tietokoneella ja tehdä tällaisia tylsiä asioita, mutta kyllä aina kyllä joka päivä on varmaan tunnin vähintään niin kuin ollaan korttipakan kanssa tai sitten harjoittelen uusia temppuja.
0: Aivan. Eli sä teit siis niin kuin tämmöistä niin kuin ihan perinteistä taikuutta, siis lähitaikuutta ja sitten mentalismia. Kumpi sulle on niin kuin hauskempaa?
1: No, tietysti just teen kaiken näköistä, eli kaikella on puolensa. Et nykyään on suurin osa keikoista on sellaisia, että on niin kuin show koko porukalle, eli siinä on just mentalismia paljon ja sitten on myös perinteistä taikuutta, että se on se pääjuttu. Sitten taas lähitaikuudella mä aloitin, että sitä mä kanssa yritän aina sitten ehdottaa tapahtumiin lisäksi tai, ja välillä ne haluaa sitä, että no nyt on paha, että ei ole lempparia, että kaikki taikuus on mielenkiintoista ja vieläkin toi jaksan uusia juttuja koko ajan kehitellä.
0: Hmm. Siinä on varmaan vähän semmoinenkin asia, että taikurilla täytyy olla niin sanotusti ässiä hihassaan siinä, että täytyy myöskin kehittää niitä temppuja ja tehdä myöskin vähän niin kuin uutta. Mutta sanotaan, että sunkin täytyy varmaan kehittyä tässä asiassa koko ajan.
1: Se on just totta, että kyllä just varsinkin kun on tämä video tullut, niin porukkaan näkee paljon temppuja ja sitten on niitä jotain yleisiä temppuja, niin moni jopa on nähnyt ennestäänkin, niin mieluummin sitä haluaa aina erottua vähän ja yrittää keksiä jotain uutta. Jos ei nyt kokonaan uutta temppua rakentaa, niin aika paljon rakennetaan niin kuin vanhaa, niin jotain omaa tai vähän uutta yritetään. Niin katsoja välttämättä tiedä, että se onkin se. No, nähnyt sen saman tempun, jos me esitetään se vähän eri tavalla.
0: Niin aivan, että tuodaan vähän niin kuin omaa twistiä, uutta twistiä siihen silleen. Sulla on myöskin musiikkitaustaa. Sä oot siis toiminut muusikkona useammassakin eri bändissä. Onko musiikki nyt jäänyt vähän niin kuin taustalle jo?
1: Musiikki jäi taustalle. Että mehän aloitettiin ihan pikkupoikina vuonna 2000. Perustettiin ensimmäinen bändi, Rock Pellet. Ja sitä sitten esiinnyttiin kouluissa sun muuta. Ja sitten jossain vaiheessa alettiin tekemään tällaista bilebändi-hommaa. Eli semmoisen nyt saa keikkoa tänä päivänäkin vielä aika hyvin. Ja sitten mä olin just viimeiset pari vuotta sellaisessa bilebändissä, että meillä oli joka viikonloppu oli keikka vähintään. Ja sitten siinä kävi vähän niin kuin niin, että kun aloin tekemään taikurihommia siinä sivussa ja sitten ne on kuitenkin aina viikonloppuisin molemmat, niin tämä rupesi kasaantumaan vähän, ettei voinut enää olla molemmissa paikoissa samaan aikaan. Ja taikuus vei sitten voiton lopulta.
0: Mutta sä et ole kuitenkaan aina tätä tehnyt niin kuin ihan päätyökseen, että mitä kaikkea sä oot tehnyt tässä, niin kuin, sä oot ollut muusikko ja taikuri ja mitä kaikkea muuta?
1: No joo, muusikko, taikuri sitten on koko ikäni käytännössä ollut eri tehtailla hommissa, eli pienestä pitäen ollut jo paikallisessa puutarhassa ja sieltä siirryin sitten elintarviketehtaalle pesemään iltaisin kautta öisin ja sitten vielä siitä siirryin metallitehtaalle, jossa mä olin viimeiset 3 vuotta.
0: Okei. Eli sulla on myöskin tämmöistä, voisiko sanoa työläistaustaa ikään kuin siellä?
1: Joo, ihan niin kuin polkupyörällä menin jo ensin puutarhaan ja siellä oli joka toinen päivä kävin tekemässä pienen kurkkujen pussitusurakan. Että en ole sieltä saakka ollut työttömänä vielä.
0: Niin, aivan. Mutta niin mistä sä saat sitten rohkeutta ikään kuin lähteä sitten ihan ammattitaikuriksi?
1: No siinä rupesi vaan niin kuin keikat kasaantumaan niin paljon ja nyt esimerkiksi jos miettii viime vuosi, niin oli täydet työtunnit ja oikeastaan joka viikonloppu keikalla ja välillä viikollakin, niin siinä ei aikaa jäänyt oikein ylimääräistä vapaa-aikaa eikä muuta.
0: Niin, että käytännön syystä oikeastaan.
1: Niin se oli vähän sillä lailla, että se oli vähän niin kuin pakko ja kyllä se varmaan odotettiin jo joka suunnasta, että koska kohta se lopettaa. Ja. Mutta yllättävästi se kävi, että niin kuin sillä lailla aloitin vasta just tekemään keikkoja 2020-luvun tai jälkeen. Ja eka tein varmaan pari keikkaa vuodessa sitten seuraavana. Se oli varmaan joka vuosi tuplaantunut ja enää se ei voi jo tuplaantua kyllä, mutta toivottavasti pysyy samana.
0: 957 vieraana on taikuri Antti Kalliokoski ja jatketaan hänen kanssaan juttua taikuudesta aivan hetken päästä.
2: Radio 957. Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Moikka!
4: Moi!
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli, 2 ruuvea se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuvia. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kermoperistä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: studiossa Antti Kalliokoski, hän on siis taikuri ja mentalisti. No tämä ymmärrän tämmöisen niin kuin taikuriharjoittelun, että sä pystyt peilin avulla harjoittelemaan kotona tai kuvat sitä kameralla, mutta mitenkä sitten mentalismin harjoittelu oikein tapahtuu?
1: No se menee just enemmänkin sitten, että ota vaan rohkeasti tänne keikkasettiin jonkun ja se joko onnistuu tai ei.
0: Niin.
1: Tietenkin yleensä onnistuu. Mutta
0: no onko käynyt sillä tavalla, että ei ole onnistunut?
1: No kyllä välillä aina käy jotain, mutta sitten kuitenkin esitys kestää nyt vähintään sen puoli tuntia, niin siinä sitten aina koitetaan voittaa yleisö puolelle. Et ei se haittaa, jos sieltä menee yksi vääriä.
0: Niin.
1: Se voi tehdä siitä jopa uskottavampaa vähän, että
0: niin aivan, niin totta kai.
1: Ihmisiä joo. Mekin ollaan kuitenkin.
0: Niin, kyllä, kyllä. Mihin asioihin sun nähdäksesi mentalismi oikein perustuu?
1: No mentalismihan on ihan niin kuin, jos mennään kirjojen mukaan, niin se on käytännössä niin kuin taikuuden genre. Että siinä on paljon kaikkea samaa, en mä tietenkään paljasta tässä kaikkea, mutta se on tietysti viime aikoina ollut paljon kyllä esillä kaikkialla mentalismi, että siinä on kaiken näköistä ja siinä on, niin kyllä siinä on oikeasti myös tällaista, yritetään lukea vähän ihmisen näitä ajatuksia ja vähän vaikuttaa niihin ja tollaista sillä tai lukea näitä kehonkieliä. Ei kukaan tietenkään väitä ainakaan sillä lailla, niin kuin, että osaisi oikeasti, että mä en niin kuin tietäisi, mitä sä ajattelet sillä lailla. Mutta ehkä voi vähän ohjailla johonkin suuntaan sillä lailla.
0: Niin, niin, kyllä, kyllä. Mutta ne onkin sitten eri ihmiset, jotka tämmöistä väittää. Saat esiintyvä taiteilija.
1: Joo, en halua toi tunnetuksi siitä, että väitän omaavani supernaturaalisia kykyjä.
0: Kyllä vaan. Ootko ollut tämmöisissä tilanteissa, jossa on ollut niin sanottu vaikea yleisö?
1: Kyllä, niitä aina silloin tällöin. Että sekin just, että varmaan aluksi ollut ehkä enemmän, että jos ei ole voittanut sitä yleisöä puolelleen, niin sitten se voisi sanoa, että onko se, ei sitten tietenkään yleisön vikaa, että usein just se on taikurin kokemattomuutta, jos on ennäs vaikea yleisö. Että
0: niin, aivan.
1: Ei ole mitään, kyllä kaikista on selvitty.
0: Niin, kyllä.
1: Ehkä usein, jos on joku lapsi yleisö, niin ne saattaa olla vähän sellainen, että ne juoksee yli, jos ei osaa niin kuin hallita niitä.
0: Niin, aivan. Eli taikuri on se, joka niin kuin määrää sen show.
1: Niin se, sillä se pitäisi olla.
0: Että. Niin, että sit rupeaa menee pieleen, jos antaa yleisölle vähän liikaa narua.
1: Joo. Ja kyllä aikuisyleisö on yleensä aika kiltisti paikoillaan ja useasti jopa kattelee vähän poispäin, ettei vaan joudu avustajaksi.
0: Niin, sehän se yleisin, että älä vaan ota mua, älä. Se on vaan kuin stand-up-keikoilla, ettei mennä se eturiviin istumaan.
1: Joo, kyllä se on nähnyt monta kertaa, kun oli joku taikuriklubi tai vastaava, niin eturivi on jostain syystä tyhjillään siinä. Viimeiset joutuu siihen.
0: Kyllä vaan. Sä kerroit tuossa, laitoit sähköpostia, että sä olet osallistumassa tämmöisiin kilpailuihin. Kerro vähän näistä kisoista.
1: Joo, eli ravintolataikuuden Suomen mestaruuskilpailut, ne on nyt lokakuun 8. päivä. Et sinne olisi nyt tarkoitus osallistua.
0: Joo, mitä tarkoittaa ravintolataikuus?
1: No ravintolataikuus tarkoittaa, no ihan nimessä mukaisesti, että siinä on käytännössä pöydällinen ihmisiä. Siinä voi olla lautaset ja tällaiset, se on niin kuin semmoinen ravintolatilanne. Sitten taikuri tulee siihen niin kuin pöydän päähän, tekee 6 minuutin setin, eli se on lähitaikuutta. Ja sen jälkeen ne on niin kuin 5 tuomaria pöydässä käytännössä ja ne arvioi. Sitten mennään seuraavaan pöytään, niitä on 5 pöytäryhmää erikseen ja
0: okay.
1: Sellainen. Et se on vähän niin kuin just semmoista tosielämän keikkameininkiä.
0: Mm. Kuinka tärkeä taikureilla on tämmöiset kilpailut?
1: Osalle ne on varmaan tärkeämpi kuin osalle, että sitä just, että nämä ravintolataikuuskilpailut on sellaisia, että siinä on vähän niin kuin normaaleja ihmisiä tuomareina.
0: Mm.
1: Ja sitten taas erikseen on niin kuin taikuuden SM-kisat ja siellä on sitten taikuri tuomareina.

0: tuomareita, eli tietenkin niillehän toimii täysin eri juttu, että näille tavallisille ihmisille, ketkä ei tiedä näitä taikuuden tekniikoita, niin niille voi tehdä sellaisen niin kuin, vähän sellaisia helpompia, mitkä ei niin kuin, taikureita huijaa, mutta on viihdyttävää. Sitten taas taikurikisoissa täytyy tehdä jotain enemmän ehkä oma perästä ja sellaista, niin ne arvostetaan sitä.
1: Niin. Mutta se tietenkin varmaan tämmöiset kisat on semmoisia, että jos on aloittelevampi esiintyjä, niin sitten saattaa löytyä sieltä niin kuin ponnahduslautaa eteenpäin.
0: Juuri näin. Että kyllä se olisi nyt hieno päästä kutsumaan itseään Suomen mestariksi.
1: Niin, totta kai, sehän on.
0: Kolme viikkoa pitää odotella, että selviääkö.
1: Niin, kyllä, juuri näin. Taikuudesta puhutaan Antti Kalliokosken kanssa. Hän on siis taikuri ja sitten mentalisti, vaikka ne on nyt vähän niin kuin samaa asia. Ne on niin kuin alagenreä ikään kuin.
0: Vähän niin kuin.
1: Joo. Teekö sä niin kuin taikuutta kaikille yleisölle?
0: Kyllä mä tällä hetkellä ihan kaikille teen, että pääsääntöisesti kyllä viikonloppuisin on yritys- ja yksityistilaisuuksia, että on sitten aikuisyleisölle ja silloin tällöin kysytään johonkin koko perheen tapahtumiinkin. En ole vielä rajannut sillä, että jos tulee kysely, niin en ole sanonut, että en tuu.
1: Niin aivan, koska Suomessakin on ollut esimerkiksi vaikka lapsille erikoistuneita taiteilijoita.
0: Joo, ne on sitten sillä erikoistunut. Itse en ole sitten erikoistunut, tai itse jos haluan erikoistua, niin ehkä sitten enemmän tähän tälläin aikuisten taikuuteen, mutta
1: aivan.
0: Menee sivussa myös tämä.
1: Joo.
0: Monihan just ei tee edes niin kuin lapsiyleisöllä, kuten sanoinkin siinä aiemmin, että nehän, sit jos ei osaa kontrolloida, niin nehän sitten juoksee päälle ja huutaa päälle tosi paljon. Että mun mielestä se on aika hyvää treeniä ollut itse asiassa. Että
1: kyllä vaan.
0: Et kerran olin yhdellä bubissa esiintymässä aika myöhään, niin se vähän kuulosti siltä, tuli ihan mieleen, alkoi naurattamaan itseäkin, että ihan kuin olisi jossain
1: lastentarhassa
0: niin. Esiintymässä. Siellä oli pari sellaista vähän kovempia äänistä.
1: Niin just. Miten taikuriksi oikein tullaan? Mitä sä ajattelet niin kuin itse? Sulla tietenkin sä oot tehnyt se itse oman urasi, mutta niin kuin, jos jotakin kiinnostaa taikuriksi tuleminen, miten se tapahtuu?
0: Itse lähtisin, että jos ihan nollasta lähdetään, niin joko etsii tuolta kirjakaupasta kautta netistä jonkun hyvän semmoisen aloittelijan kirjan, niin sieltä jo oikeasti, jos sen semmoisen kävisi läpi, niin siinä olisi jo aika hyvä setti. Tiedän, että harva niitä käy. Sitten netissä kuitenkin on vielä nykyään jo. Mä aloitin silloin 2007 etsimään, niin silloin oli tosi laiha valikoima siellä, mutta nythän siellä on tosi paljon, että kunhan vaan osaa etsiä. Että voi ottaa tietenkin yhteyttä johonkin taikuriin, että kyllä mäkin mielelläni sitten neuvon, jos joku haluaa päästä seuraavalle tasolle tai alkuun. Että
1: aivan.
0: Mullakin on siellä pari helppoa korttitemppua YouTubesta löytyy, että mä oon opettanut.
1: Okei. Okay. Sieltä kannattaa käydä katsomassa. Sulla nettisivut on taikuriantti.fi ja sieltä jos kiinnostaa sitten vaikka tilata sua yritystilaisuuksiin taikka muualle, niin sieltä voi kysästä.
0: Juu, kannattaa.
1: Kyllä. YouTubessa löytyy ja myöskin vahva somepresenssi sulla on. Sieltä kannattaa käydä katsomaan siellä. Kuinka tärkeä muuten some on sulle nykyään?
0: Kyllä se nykyään on aika tärkeä. Mulla on nyt ollut tässä alkukesästä saakka, että mä oon joka päivä laittanut tonne Instagramin kautta Facebookiin vähintään jonkun julkaisun. Että toivon, että sitä kautta pikkuhiljaa sais tunnettavuutta ja tunnettaisiin taikurina.
1: Vieraana oli taikuri Antti Kalliokoski. Kiitoksia kovasti käynnistä Radio 957.
0: Kiitos paljon.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Näin Abba ja Dancing Queen ja kiitoksia taikuri Antti Kalliokoskelle vierailusta 957. Hetken päästä meillä soi Billy Ocean ja Gary Moore.
1: Radio 957. Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Siirrytään kysymykseen numero 3. Mikä tärkeä asia pitää muistaa Nyssessä, jos seisot käytävällä? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Pidä kiinni.
3: Aivan oikein!
4: Niin, huomaathan pitää kiinni tangosta tai turvalenkistä, kun seisot ratikassa tai bussissa. Näin vältät horjahtelun liikkeelle lähdössä tai jarrutuksissa.
5: Nysse.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Kysy ensin puutaimesta.
6: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että...
7: Pysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
10: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Se on uutisten aika 6 ja uutisten jälkeen tuossa musiikkia Guns N' Rosesilta, Stingiltä ja Tehareilta ja Jonne Aaronilta muun muassa.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
8: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
7: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
8: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
9: K-Rauta!
10: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
11: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
12: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
13: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
12: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
13: Mennään jo.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Westman, jonka mukaan asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Valiokunnan tehtävänä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Pirkanmaalla Lempäälässä päiväkodissa tapahtuneesta kaappisänkytapaturmasta on käynnistetty valvonta, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Virasto käynnisti valvonnan eilen. Asiasta tiedotetaan lisää valvontapäätöksen valmistuttua. 4-vuotias lapsi putosi viime viikon torstaina Kuokkalan kulmanimisessä päiväkodissa kaappisängyn ja seinän väliin, kun työntekijä nosti sänkyä ylös. Työntekijä ei ollut huomannut lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Pohjois-Afrikan Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja kantaa huolta siitä, että sille kuuluvaan seutaan Marokon rajalla on suunniteltu uutta siirtolaisryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Viranomaishuolista on uutisoinut muun muassa espanjalaislehti El País. Marokon kerrotaan vahvistaneen rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri siirtolaisten joukkoryntäys Ceutaan heinäkuun lopulla kiristi Espanjan ja Marokon välejä.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

joku näistä. Vai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan päääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päällä.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Pysy ensin puutoimesta.
8: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tämä olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että
7: pysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla. Valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
12: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtuu.
0: Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Pirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: K-Rauta, Lahdesjärvi!
2: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
3: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun pohjoismainen keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta, vaan toivoo, että suunta säilyy, ja kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus lisäisi nykyisen ja edeltävän hallituksen tavoin poliisien määrää. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo, että tämä investointi maksaa varmuudella itsensä takaisin. Helsingin hovioikeus on määrännyt ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan murhasta tuomitun Rolf Nordmon mielentilatutkimukseen. Nordmo pyysi mielentilatutkimukseen pääsyä itse. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä, joka oli rajoittanut Nordmon kykyä ymmärtää ja säädellä käyttäytymistään. Vastapuolet vastustivat pyyntöä, koska heidän mukaansa Nordmon mielentilan tutkimiseen ei ole tarvetta. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Nordmon elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta lokakuussa 2024. Nordmo ei pyytänyt vielä tuolloin mielentilatutkimusta. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi puheessaan YK:n yleiskokouksessa, että maa ei salli Hormuzin salmea käytettävän hyökkäyksiin Irania vastaan. Presidentti sanoi, että Iran ei salli joidenkin käyttävän vapaasti meriväylää edistääkseen omia etujaan ja samaan aikaan kohdistavan hyökkäyksiä Iraniin. Presidentti painotti puheessaan toistuvasti, että Iran ei ole koskaan aloittanut sotaa. Hän sanoi maansa olevan pelkurimaisen hyökkäyksen uhri, joka on puolustautunut hyökkääjiä vastaan. Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Irania vastaan yli puoli vuotta sitten. Hollanti osallistuu sittenkin ensi vuoden euroviisuihin. Asiasta kertoo maan yleisradiojärjestelmän kattojärjestö NPO. Maassa toimii useita yleisradioyhtiöitä. Aiemmin euroviisuedustuksesta vastannut yleisradioyhtiö Avrotros kertoi viime kuussa, että se ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Vuoden 2027 lähetyksistä huolehtii toinen yleisradioyhtiö. Ensi vuoden euroviisut järjestetään toukokuussa Burgasissa Bulgariassa. Hollanti, Islanti, Espanja, Irlanti ja Slovenia boikotoivat tämän vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa jälleen Nyssen palikkatestiin. Nyt meillä onkin vuorossa ekstra kysymys. Kuka on tervetullut Nyssen kyytiin? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Kaikki.
1: Aivan oikein!
3: Niin, Nysse ottaa kaikki messiin.
4: Nysse. Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itseasiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Joku mä. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J-Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. No niin.

0: Moikka!
1: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Hyrenius ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

joku näistä. Joku näistä. Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaa.

0: Radio 957.
1: Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
2: K-Rauta! Lahdesjärvi!
3: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
4: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
5: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
6: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Ulkoministerin mukaan kutsu kokoukseen ei tarjoa Putinille ainoastaan mahdollisuutta tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin kanssa, vaan myös mahdollisuuden tapaamisiin muiden maailman johtajien kanssa. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. Hollanti osallistuu sittenkin ensi vuoden euroviisuihin. Asiasta kertoo maan yleisradiojärjestelmän kattojärjestö NPO. Maassa toimii useita yleisradioyhtiöitä. Aiemmin euroviisuedustuksesta vastannut yleisradioyhtiö Avrotros kertoi viime kuussa, että se ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Vuoden 2027 lähetyksistä huolehtii toinen yleisradioyhtiö. Ensi vuoden euroviisut järjestetään toukokuussa Burgasissa Bulgariassa. Hollanti, Islanti, Espanja, Irlanti ja Slovenia boikotoivat tämän vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
15: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: K-Rauta, Lahdesjärvi!
3: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
4: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku kauan sitten.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden Manse-biisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Manse Musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avainkännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper. For friends and families.
8: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. taakk.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa. Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Ulkoministerin mukaan kutsu kokoukseen ei tarjoa Putinille ainoastaan mahdollisuutta tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin kanssa, vaan myös mahdollisuuden tapaamisiin muiden maailman johtajien kanssa. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. Entinen elokuvamoguli Harvey Weinstein on saanut jälleen vankeustuomion seksuaalirikoksesta. Keskiviikkona hän sai 15 vuoden tuomion vuosien takaisesta entiseen tuotantoassistenttiin kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Weinstein on ollut oikeudessa useampaan otteeseen. Hän sai vuonna 2020 yli 20 vuoden tuomion seksuaalirikoksesta, mutta tuomio kumottiin sittemmin. Vuonna 2025 hänet katsottiin uusintaoikeudenkäynnissä jälleen syylliseksi. Weinstein pyysi keskiviikkona oikeudelta armoa ja sanoi, että hän ei ole väkivaltainen mies. Weinstein esitti myös anteeksi pyynnön kaikille, joita hän on vahingoittanut.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja. Radio 957. Eppunor

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

tai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse Musan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Poimintoja uutispäivästä. Joka kolmas vuonna 1997 syntynyt nainen on saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutuspsykoterapiaa. Asia ilmenee Kelan tarkastelusta. Saman ikäluokan miehistä samoja etuuksia tai palveluita on saanut noin joka seitsemäs. Naiset saivat paljon miehiä useammin sairauspäivärahaa tai kuntoutuspsykoterapiaa. Työkyvyttömyyseläkettä on saanut suunnilleen sama osuus naisia ja miehiä. Tarkastelussa oli mukana yli 57 000 vuonna 1997 Suomessa syntynyttä. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja kolme viidestä vähintään kerran viikossa, ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomi eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

se joku näistä. Joku näistä. Vai joku muu. Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Mansemusan päääänen kannattaja.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden Mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti. 119.
5: Onko se 2-tahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119€. Tarkka hinta.
4: Jep. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhiloon.
6: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
7: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pää.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Monet laulut.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuvat hyvätuloiset saavat pitää asuntonsa toistaiseksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan esikunnasta vahvistetaan lehdelle, että tuloihin perustuvan vuokrasuhteiden irtisanomisen mahdollistanut hallituksen esitys ei etene eduskuntaan tällä hallituskaudella. Hallituksen tavoitteena oli, että valtion tukemia vuokra-asuntoja saataisiin kohdennetummin pienituloisten käyttöön. Hallitus kuitenkin toivoo lehden mukaan, että asia voisi nyt tehtävän valmistelun pohjalta edetä myöhemmin. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Tutkimuksen toteutti 55 Blue ja siihen vastasi reilut 23 000 yli 15-vuotiasta mannersuomalaista. Tilaaja oli suomalaisen mediatoimialan yhteinen yleisömittausyhtiö Mediametrics Finland.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen Kostela Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kanssa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Suomen riistakeskus esittää 109 suden metsästämistä. Luonnonvarakeskuksen Suomen kanta-arvio viime maaliskuussa oli 430 sutta. Arvioon sisältyvän ennusteen perusteella Suomessa olisi tämän vuoden marraskuussa jopa reilut 690 sutta. Riistakeskus on tehnyt maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä esityksen, jossa määritellään sudenmetsästykselle alueelliset kiintiöt. Ministeriö valmistelee esityksen pohjalta asetuksen. Riistakeskus esittää, että merkittävä osa metsästyksestä kohdistuisi Lounais-Suomeen, sillä siellä on vahva susikanta. Sudenmetsästysaika Suomessa alkaa 1. joulukuuta ja päättyy 10. helmikuuta. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, selviää päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo lähellä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja

se joku näistä. Joku näistä. Muistaa, että liekki syttyy aineesta. Ja timantti syntyy. Vai joku muu. Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto.

0: Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelantori, vain yksi Raimo Helminen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku muu.
0: Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kanssa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalainen droonintorjuntayhtiö Sensofusion kertoo suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja myy ohjelmistovetoisia ratkaisuja droonien tunnistamiseen ja torjuntaan. Tavoitteena on yhtiön mukaan suojata ihmisiä autonomisilta aseilta. Sensofusion kertoo, että tilikauden 2025 liikevaihto keskittyi vahvasti puolustus- ja turvallisuusviranomaisasiakkaisiin, joiden osuus liikevaihdosta oli 98,5%. Siviiliasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli 1,5%. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse-musan päääänen kannattaja.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku muu? Kauan sitten
0: äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja. You know you drive me up a wall, the way you make good.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun Pohjoismaiden keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta, vaan toivoo, että suunta säilyy ja kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus lisäisi nykyisen ja edeltävän hallituksen tavoin poliisien määrää. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo, että tämä investointi maksaa varmuudella itsensä takaisin. Helsingin hovioikeus on määrännyt ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan murhasta tuomitun Rolf Nordmon mielentilatutkimukseen. Nordmo pyysi mielentilatutkimukseen pääsyä itse. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä, joka oli rajoittanut Nordmon kykyä ymmärtää ja säädellä käyttäytymistään. Vastapuolet vastustivat pyyntöä, koska heidän mukaansa Nordmon mielentilan tutkimiseen ei ole tarvetta. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Nordmon elinkautta.